0: acasă.
1: Nu mai suport, pe cuvânt, nu mai suport nimic.
0: Iar ceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Și ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?

Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Comunitatea de Click contestă în instanță lista neagră a judecătorilor din CSM, care conține nume din ONG-uri, politicieni și jurnaliști critici față de sistemul de justiție. Demersul este finanțat de peste 1700 de membri ai comunității. De Click acuză o intimidare fără precedent a societății civile. Guvernul și-a exercitat dreptul de preemțiune pe gazele extrase de OMV Petrom din Marea Neagră. Dreptul de preemțiune are în vedere o parte din gazele care vor fi extrase, adică 5 miliarde de metri cubi în 7 ani, începând cu 2028. Proiectul Neptun Deep este operat de OMV Petrom cu o participație de 50% și Romgaz cu cealaltă jumătate. Curtea de apel Paris a dispus extradarea în țara lui Paul de România, aflat acum sub control judiciar în Franța. Decizia nu este însă definitivă. Descendentul regelui Carol al II-lea este acuzat că a colaborat cu o grupare de escroci pentru recuperarea proprietăților pe care le revendica în calitate de moștenitor al familiei regale. El a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de influență și complicitate. Lucrările la pasajul Basarab încep mâine. Liniile de tramvai 4 și 11 se suspendă, iar 1 și 10 vor avea trasee modificate, anunță autoritățile. În plus, vor fi înființate liniile 504 și 610. Informații suplimentare sunt disponibile pe aplicația InfoTB. Trenuri directe de la București către destinații din Turcia și Bulgaria. CFR a reintrodus cărniturile spre Istanbul, Sofia și Varna pentru tarife care încep de la 27 de euro. Trenurile vor circula până la jumătatea lunii octombrie. Pasagerii pot rezerva bilete cu până la 90 de zile în avans, fie online, pe site-ul CFR Călători, fie la gări și casele de bilete. Primăria sectorului 1 încetează contractul de salubrizare cu Romprest. Consiliul local a adoptat o nouă hotărâre în acest sens. Romprest atacase în instanță decizia anterioară a Consiliului. Contractul cu Romprest va expira pe 30 iunie. Avertisment de la Ancom. Utilizatorii trebuie să fie atenți la roamingul involuntar pentru a evita costuri suplimentare. Dispozitivele se pot conecta automat la rețeaua dintr-o țară aflată în afara spațiului economic european dacă utilizatorii se află în apropierea graniței, transmit autoritățile. Pentru a evita astfel de situații, utilizatorii pot selecta manual rețeaua din setările telefonului sau pot dezactiva serviciul de roaming. Digurile râului Timiș au fost consolidate integral până la frontiera cu Serbia pentru protecția împotriva inundațiilor. Investiția de 34 de milioane de lei a fost realizată de Administrația Bazinală de Apă Banat și protejează mai multe localități din județul Timiș. Proiectul vine la 21 de ani de la inundațiile devastatoare din aprilie 2005, când au fost afectate 116 localități și peste 100.000 de hectare de teren din județul Timiș. Și meteo de la Morchest, vreme caldă astăzi în toată țara. Temperaturile maxime se vor situa între 23 și 30 de grade, cu 29 de grade maxima în capitală. Ceva ploi sunt așteptate la munte, mai ales în a doua parte a zilei. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Dragii mei dragi, bună dimineața! Începe Magic Morning, avem o ediție specială. O să ne bucurăm astăzi. Uite, am aflat de ce ne uităm peripit la aceleași seriale sau filme. Deși știm ce se întâmplă, totuși creierul uman face acest gest. Uneori, e explicabil. Uite, revin să vă spun ce cred specialiștii, psihologii despre fenomenul ăsta comfort watching sau comfort show sau binge watching. Abia aștept să vă explic. În literatura academică sunt tot felul de termene din astea familiare sau nu. Revin să vă explic de fapt de ce vrem să ne uităm la un film pe care l-am mai văzut. Ce stare avem, aia pe care o vrem cu toții. Revin să vă explic. Și am găsit și o știre, am zâmbit când am citit-o. O pisică a furat audiența în timpul unui spectacol pe scena unui teatru mare din Turcia. Despre reacția virală a publicului în timpul Romeo și Julieta. Vă spun mai multe îndată, e amuzant. Bine ai venit, bună dimineața!
1: Always great music, always great mornings. Magic FM. Magic Morning.

dragi prieteni, bună dimineața! Am uitat mai devreme pe știrea asta și am zâmbit. Mă gândesc că poate are același efect și în cazul tău. S-a întâmplat un eveniment absolut neașteptat, care a transformat una dintre cele mai dramatice scene din istoria teatrului într-o secvență amuzantă și memorabilă. Era finalul Romeo și Julieta, acolo în care e atâta dramatism. E bine, o pisică a urcat pe scenă, în timp ce artiștii interpretau scena asta a baletului compus de Sergei Prokofiev, după tragedia lui Shakespeare, pisica a apărut pe scenă, s-a instalat fix lângă Romeo. Evident că toată lumea a râs cu lacrimi. Era pe scena teatrului mare din Izmir. Felina părea complet indiferentă la drama care se desfășura în jurul său. S-a întins pe podea, s-a lins, a jucat cu părul actorului care interpreta pe Romeo în timp ce dansatorii continuau reprezentația. Spectatorii au chicotit, au râs, chiar dacă era o tragedie. Mă rog, spectacolul în sine a făcut înconjurul lumii. Interesant. Există un soi de pasiune, de dragoste nedeclarată în Turcia pentru pisici. E de citit articolul ăsta, că poate te face și pe tine să zâmbești. Bună dimineața din Magic Morning, revin și cu alte știri.

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii La Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
1: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața, ca de obicei la ora asta. Vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce au loc de-a lungul anilor în această zi. În 19 iunie 1978, un nou personaj își făcea loc în lumea benzilor desenate. Simpaticul și leneșul motan Garfield, creat de Jim Davis. În 2004, Garfield e celebru pentru că, știți deja, e motanul preferat al Americii. Copiii iubesc pentru farse, pentru faptul că e leneș și un pic grăsuț, mănâncă mult, nu face prea mult sport. Da, citiți sau uitați-vă la un episod din Garfield. Alte lucruri importante și interesante. 19 iunie 1931, americanii apăsau prima dată o clanță. În Statele Unite erau patentate și instalate primele uși comandate cu ajutorul celulelor fotoelectrice, primele uși glisante, despre care, sigur, ați auzit, probabil le și folosesc unii dintre dumneavoastră. Alte lucruri interesante... În 19 iunie 1930, un canadian, Robin Beardmore, efectua primul zbor cu planorul peste canalul Mânecii. Marilyn Monroe se căsătorea cu scriitorul Arthur Miller în 1956. Dramaturgul avea 35 de ani, a 24. Din păcate, căsnicia s-a terminat repede, nici 5 ani. Tina Turner era number one cu What's Love Got To Do With It, cântec pe care vă invit să-l ascultăm. 19 iunie 1990 și 3, despre iubire, filmul în care joacă Angela Bassett, magistral, rolul Tina Turner se numește la fel. Hai să o ascultăm aici pe Tina. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Parlamentul European condamnă ferm incursiunile dronelor rusești în spațiul Uniunii. A fost adoptată o rezoluție care subliniază că aceste incursiuni amenință statele membre și fac parte dintr-o strategie mai amplă a Moscovei de a destabiliza și intimida. Rezoluția exprimă solidaritatea cu România, alături de Estonia, Finlanda, Letonia și Lituania, ale căror teritorii au fost vizate direct de provocările hibride rusești. Peste 5 miliarde de lei pentru relansarea producției locale. Guvernul a adoptat un program care ar urma să stimuleze producția internă și să creeze noi locuri de muncă în industria prelucrătoare. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că programul va asigura susținere financiară pentru investiții de minimum 50 de milioane de lei, între altele pentru fabrici, linii de producție și echipamente tehnologice. România nu mai poate exporta oi și capre în afara Uniunii Europene până la finalul anului. Comisia Europeană a extins interdicția după apariția unui focar de pestă a micilor rumegătoare în județul Mureș, a anunțat ministrul român al agriculturii. Tanțoș Barna consideră măsura disproporționată, întrucât se aplică pe tot teritoriul, deși focarul este localizat și sub control. Federația Crescătorilor de Ovine cere demisia șefului ANSVSA și anunță proteste pe 23 iunie dacă acesta nu demisionează. Modernizarea prelungirii Ghencea gata în 2 ani. Primul tronson dintre terminalul tramvaiului 41 și strada Brașov este aproape finalizat, iar pe tronsonul 2 Brașov-Râul Doamnei se lucrează la calea de rulare a tramvaiului, anunță primarul general Ciprian Ciucu. Celelalte 3 loturi se află fie în faza de relocare, fie în cea de finalizare a rețelelor de utilități. Șantierul a început în urmă cu 8 ani și a fost marcat de blocaje majore, precum exproprieri întârziate sau subfinanțări. Primăria sectorului 1 încetează contractul de salubrizare cu Romprest. Consiliul local a adoptat o nouă hotărâre în acest sens. Romprest atacase în instanță decizia anterioară a Consiliului. În plus, primăria sectorului 1 a încheiat deja un nou contract de salubrizare cu firma Blue Planet, a anunțat săptămâna trecută primarul George Tuță. Contractul cu Romprest va expira pe 30 iunie. Dacia va continua să producă modelul Spring. Este anunțată o a doua generație care va fi asamblată de această dată în Europa, nu în China. Prezentarea oficială a modelului va avea loc în a doua jumătate a acestui an. Prețul va fi de circa 18.000 de euro și autonomia de 240 de kilometri. Și vine primul val de caniculă din această vară. Temperaturile ajung la 36 de grade. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
1: Temperaturile și în zona țării noastre vor atinge pragul unei zile de caniculă, chiar încă de sâmbătă, 34 de grade în partea de vest-sud-vest a țării, pentru ca ziua de duminică să aducă valori de până la 35-36 de grade Celsius. La început, în jumătatea de vest a țării, practic în Banat, în Crișana, dar și în partea de vest a Olteniei, vor fi cele mai ridicate temperaturi.
0: Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Bună dimineața! Ce mai faceți? Nu-i așa că și vouă place din când în când să vă uitați la fix aceleași filme? E bine, psihologii explică ce se întâmplă în creierul uman când ne uităm iar și iar la aceleași episoade. Oamenii de știință au descoperit că există o explicație. Fenomenul se numește comfort watching sau comfort show sau comfort media. În literatura academică e mai discutat ca un complex volițional, adică voluntar. Adică expunerea repetată la un conținut familiar aduce nostalgie, folosește divertismentul pentru autoreglare emoțională. Explicația nu ține doar de lipsă de inspirație sau comoditate. Studiile arată că ne întoarcem la aceleași filme și seriale, poate pentru că avem nevoie să reducem efortul mental. Ele oferă predictibilitate, că noi știm ce se întâmplă, creează senzația de confort, reactivează emoții sau perioade din viață în care eram bine sau eram siguri. Journal of Consumer Research scrie despre acest tip de consum de filme sau seriale că sunt alegeri conștiente. Vrem să retrăim anumite emoții. Uneori, oamenii ci recitesc aceleași cărți, se uită la aceleași seriale, pentru că vrem nu neapărat povestea, ci starea pe care am avut-o la un moment dat când am descoperit prima dată. Privitorul știe ce urmează, cum se va simți, își poate regla mai ușor dispoziția. Dacă ai avut o zi grea, o comedie pe care ai văzut-o de nenumărate ori, te poate ajuta să ieși din starea aia de agitație. Sunt de acord, întru totul, cu cercetătorii ăștia. Lumi ficționale familiale, așa se numește cercetarea despre care poți afla mai multe. Eu te aștept în Magic Morning și cu alte informații.

0: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7 lei 99, ca clasic, unt 200 de grame, 5 lei 29 și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
0: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.

It's Like You and Me. Îmi pare rău când vine vorba de inteligența artificială, nu e nimic delicat. Din potrivă, aș putea spune, e clar și destul de brutal, așa. Imediat vă spun care e viitorul AI-ului. Și tot imediat vă povestesc despre un domn care zâmbește foarte frumos într-o fotografie. Este cel mai în vârstă om de la Cupa Mondială. Nu o să vă gândiți, sau poate că puțină lume se gândește că are 90 plus. Ce face omul ăsta? E extraordinar. Longevitate 100%. Revin după 7 în Magic Morning. Și tot aici o să vorbim și despre cea mai veche brânză descoperită vreodată. Cândva ar fi putut fi hrară. Revin cu toate poveștile după 7 în Magic Morning. E vineri. Hai să-i ascultăm pe cei de la Modern Talking, cele mai importante.

0: Dimineața este ora 7. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața! Ciprian Ciucu a fost pus sub control judiciar de DNA 60 de zile. Primarul general este acuzat de luare de mită. Mai exact, procurorii spun că pe vremea când era primar la sectorul 6, Ciucu ar fi primit bani prin intermediul unor oameni de afaceri pentru avizarea unor autorizații de construire pentru un complex rezidențial din capitală. Banii ar fi fost mascați în fondul de campanie de la Primăria Generală. Ciucu susține că este nevinovat și că își va continua mandatul de la municipalitate.
2: Nu am nimic de ascuns, sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală, sunt nevinovat, am văzut invidiunile care mi se aduc, le contest, știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă, vreau să-mi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există.
1: Ciprian Ciucu este și prim vicepreședinte al PNL și un apropiat al liderului partidului, Ilie Bolojan. Emiterea rovinietei și a taxei de pod va fi întreruptă temporar astăzi. De la ora 22 se fac lucrări de mentenanță la aplicația e-tarifare. Platforma nu va funcționa cel mult 2 ore. Curtea Constituțională a amânat o decizie pe legalitatea ordonanței SAFE după sesizarea depusă de Sorin Grindeanu. Liderul PSD susține că guvernul Bolojan nu mai era abilitat să adopte ordonanța pentru acest program pentru că fusese demis prin moțiune de cenzură. Potrivit sesizării, executivul ar fi intervenit asupra actului normativ chiar în ziua moțiunii, când a introdus 12 articole suplimentare și ar fi reglementat domenii aflate deja în dezbaterea Parlamentului. Acord de mediu emis pentru autostrada Brașov-Făgăraș. Tronsonul va avea 50 de kilometri. Șeful companiei de drumuri, Cristian Pistol, spune că pe traseu vor fi realizate 3 noduri rutiere, 49 de poduri și pasaje. De asemenea, vor fi realizate spații de servicii. Val de căldură în Europa. Mai multe regiuni din Spania, Franța sau Italia se vor confrunta săptămâna viitoare cu temperaturi ce vor depăși 40 de grade. Are amănunte Ilinca Vărășteanu.
3: Specialiștii estimează că în Spania, în orașele Sevilla și Saragossa, se va atinge pragul de 40 de grade Celsius. Masele de aer cald venite din Africa de Nord vor aduce temperaturi asemănătoare și în Italia, la Florența, iar în sud-vestul Franței, în regiunea Bordeaux, sunt așteptate 39 de grade. Portugalia va înregistra valori similare sau chiar mai mari în zonele din interiorul țării. Pe lângă zilele toride, populația se va confrunta cu nopți tropicale în care minimele nu vor scădea sub 20 de grade. Temperaturile toride revin treptat în Europa la scurt timp după ce un val de căldură soldat cu decese a cuprins continentul.
1: Ilinca Vărășteanu. Știrile la final. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

fost domnul McCartney aici. Paul McCartney a împlinit, alaltă ieri, 84 de ani. Iunie e luna lui. Hai să mă duc, dacă ești în situația în care tocmai ungi o felie de pâine cu orice, trebuie să știți că cercetătorii arheologii au descoperit cea mai veche brânză descoperită vreodată. Sau, mă rog, se presupune că e cea mai veche brânză. Nu știu ce credeți voi, dar brânza este un aliment foarte apreciat de un număr uriaș de oameni. Respectul are rădăcini foarte vechi. Pentru că se pare că cea mai veche brânză descoperită vreodată are cam 3600 de ani. Undeva în China a fost descoperită această substanță albicioasă răspândită pe capetele și gâturile unor mumii antice. 3600 de ani e un sol extrem de uscat și sărac, care în mod natural le-a conservat. Încă de la început, cercetătorii au suspectat că ar putea fi un produs lactat fermentat. Nu reușeau să stabilească exact ce tip, având în vedere că sunt niște morminte antice. Bine, cercetătorii chinezi sunt extrem de atenți. Află, încearcă să stabilească ce e substanța aia, un tip de brânză moale, asemănătoare cu chefirul, dar totuși e brânză. Brânză de chefir, asta au spus oamenii ăștia, au reușit să identifice și bacteriile implicate în producerea ei. Foarte tare, mi se pare. 3600 de ani. Niște pastă de brânză. Shakira mănâncă supă de legume de câte ori e foame, a declarat într-un interviu după toată controversa de acum o săptămână și puțin, de când s-a deschis jocurile, de fapt, Cupa Mondială.

a povestit că de câte ori e foame, are tot timpul la îndemână o supă, o cremă de legume. O adoră și pentru ea asta e de fapt, ăsta e secretul siluetei ei. 49 de ani are Shakira. Oamenii de la status quo au cu cel puțin 30 mai mult. Și ce contează? Sunt, mă rog, unul dintre ei mai există. Status quo in the army now, Magic Morning, 7:10. Bună dimineața!

Gabriela, dar mai ales dragă Gabriel, să știi că un domn de 91 de ani e comentator la Cupa Mondială 2026. Este a 18-a ediție a Cupei, când domnul ăsta e jurnalist. Vă spuneam că am plinit 91 de ani, în urmă cu două luni. Enrique Macaya Marquez, așa îl cheamă, și a comentat marți seara victoria Argentinei împotriva Algeriei, al 18-lea turneu final mondial din cariera lui. Mă simt obligat să o fac, nu știu dacă va mai dura și cât, dar vreau să mă bucur. Ce frumoasă poveste! 91 de ani, Enrique Macaya Marquez este comentator sportiv, 18 cupe mondiale. Fabulos! Mi se pare extraordinar. Să ne inspirăm de aici. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București își menține poziția de lider în învățământul superior românesc. Avansează în clasamentul internațional. Asta e o altă veste bună. Revin cu toate explicațiile după inegalabilii. Ca de obicei, vă invit să ne jucăm. Eu vă povestesc câte ceva, voi recunoașteți, sunați și câștigați un super pachet de cărți. Imediat vin cu inegalabilii acum. Ce sfat mai potrivit? Don't worry, be happy.

0: will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
4: Da, de ce?
3: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
4: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
3: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
4: Unde vrem noi?
5: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla pene rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata și muștar la minut, 290 de grame plus pate de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
9: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
10: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
11: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Ai 25% reducere la produsele selectate Johnson's Baby and Kids până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr!
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei și Bioderma Photoderm X-Defense Ultra Fluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de mililitri la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!

Bună dimineața din Magic Morning. E ziua uneia dintre cele mai iubite coregrafe din America. Împlinește 64 de ani fix astăzi. Cântăreață și coregrafă, dar și dansatoare și personalitate de televiziune, laureată cu premiul Grammy. S-a născut din tată evreu și mamă canadiancă. A fost cheerleader, majoretă la basketball Los Angeles Lakers în 1980, adică avea 17 ani. Ulterior a fost descoperită de tot felul de oameni. Randy Jackson, Simon Cowell au calificat-o ca fiind cea mai importantă coregrafă. A făcut parte din juriul American Idol undeva în anii 2000 până prin 2008. Conform site-urilor internaționale, a vândut peste 50 de milioane de înregistrări. Cine e inegalabila de astăzi? O cheamă și Julie, 64 de ani. E cântăreață, noi o să o ascultăm aici cu o piesă pe care sigur o știi. Dacă știi numele ei, hai cu un apel în Magic Morning, te aștept cu

0: MC's Cat Cat îl cheamă pe personajul de desen animat cu care cântă și dansează în piesa asta, doamna inegalabilă. Astăzi împlinește 64 de ani, cred că din Space Jam, dacă nu mă înșel. Opposites Attract. Nu știu dacă se atrag contrastele, dar știu sigur că piesa mi-a dat o stare de bine. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Mă numesc Corina, sunt din Satu Mare.
0: Departe. Cum e vremea în Satu Mare?
1: Răcoroasă, răcoroasă. Așa. Deocamdată.
0: Da? Da, va veni și căldura.
1: Va veni și soarele, da, și s-a încălzit destul de bine, da.
0: Așa. Bine, Corina, să-mi spuneți despre femeia asta talentată, dansatoare, mai mult decât cântăreață. Toată planeta o cunoaște, e ziua ei. Ia spuneți-mi.
1: Da, este Paula Abdul.
0: Este corect, da. Bravo!
1: Vă mulțumesc tare mult. Am crescut cu ea, să știți, și cu melodiile
0: și
1: ei. Vă mulțumesc.
0: Mulțumesc eu. Corina, să aveți o zi perfectă. Salutări la Satu Mare. Indiferent ce alegeți să faceți, nu uitați să luați radioul cu dumneavoastră oriunde mergeți. Avem cea mai bună muzică. La mulți ani, Paula Abdul. La Magic FM.

0: neprevăzute, dar avem energie și chef să le rezolvăm pe toate. E vineri și avem și vibrația 1. Revin să vă povestesc toate informațiile despre horoscopul zilei de astăzi în fix 5 minute. E 8 fără un sfert. Bună dimineața din Magic Morning!
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy. Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
1: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: Cristului.
1: Programul de loialitate Dr. Max aduce beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și ai pachet de analize pentru evaluarea sănătății inimii, a riscului de diabet sau a bolilor gastrointestinale la doar 149 de lei. Ofertă valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui inferioare la 1,69 lei per 100 de grame, brânză rasă Milbona 200 de grame la 6,99 lei și înghețată Bongelati 900 de mililitri la 11,79 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
4: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
8: Trece, hai să o trăim cât 10, hello!
9: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine.
9: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei și Bioderma Photoderm X-Defense Ultrafluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de mililitri la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Freshful te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai căpșune românești 250 grame la doar 8,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
11: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică ascultă Number One Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best
12: music. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața! O zi cu de toate, cu provocări, cu neprevăzute. Avem energie să le rezolvăm pe toate. Vibrația zilei e 1. Hai să ne punem o dorință pe care să o hrănim cu sufletul. Foarte bună ideea. Doamna Neti Sandu pe știrile ProTV zice așa, la Gemeni. E bine să vă asigurați că banii pentru care ați muncit vin în sfârșit. Mai dați un telefon, un mail, întindeți niște antene să găsiți un business bănos. Vă asigurați că vin banii și vă asociați cu oameni valoroși. O revedere! Cineva vă invită poate în weekend undeva. Rac, sunteți în formă! Vreți să duceți la bun sfârșit niște proiecte la care lucrați de mult? Lansați la apă o afacere, aveți de câștigat. Vă caută cineva care vă poate fi de ajutor. Scutiți un pic de efort și consum nervos. Leu, șefii merg pe mâna voastră, vă încredințează un proiect pe care să-l orchestrați cu măestrie. Experiența își spune cuvântul. Poate organizați o ieșire cu gașca, undeva, într-o stațiune. Vă luați o porție de odihnă. Fecioară, poate v-ați găsit ceva de lucru în paralel cu serviciu. O să vă descurcați bine cu banii. O să aveți un pic de libertate de mișcare după ce ați tot strâns cureaua. Vin și ceva bani din urmă, pe lângă cei din salariu. Faceți lucruri diverse pentru casă, balanță, o reușită în cadrul unor negocieri. Poate pentru că sunteți cu cei mai valoroși, așa. Cineva vă poate salva un proces, un avocat bun, depinde însă de voi. Se poate să intrați într-o combinație partenerială, va fi mult de lucru. Scorpion, la voi se adună bani, vor fi plătite niște colaborări, s-ar putea să vă permiteți un city break, ceva, vă spălați gândurile și retina. Poate lămuriți și o chestiune mai veche, refaceți niște punți de comunicare cu un partener. Săgetător, se adună oameni în jurul vostru, aveți treburi, serviciu, preocupări, va fi armonie. Poate vă întâlniți cu persoana aia pe care o așteptați, adică vreți să faceți echipă la bine și la greu cu cineva. Poate să întemeiați o familie dacă n-aveți. Capricorn, șefii voștri sunt ceva mai cooperanți și mai relaxați, așa că e mult de lucru, nu prea vreți să se pună presiune și totul se întâmplă, poate vă orientați spre un loc mai spațios, o locuință, ceva. Vărsător, se poate să vă invite cineva să petreceți undeva niște zile împreună, poate departe de casă, vă faceți timp. O să recuperați acei bani pentru care ați tot muncit, ați făcut demersuri, mai luați una alta pentru casă. Pești, sunteți dispuși să mergeți undeva într-un city break, să vă bucurați. Dacă nu vă rețin treburi obligatorii pe acasă, luați o porție generoasă de relaxare. Relația cu cuplul din cuplu pare că s-a maturizat. Trebuie să vă pregătiți pentru ceva. Dacă ajungeți la concluzia asta de comun acord, verbechi intrați la cheltuială, poate fiindcă vreți la malul mării sau dați o fugă la munte undeva. Sfera sentimentală e activată. Rămâne aici și acolo vreme de vreun an de zile. Dacă sunteți singuri, vă găsiți perechea de suflet. Și Taur, par să vină bani din surse colaterale, cheltuiți de toate și pentru multe. Vă luați o mașină sau achitați ceva din niște bani strânși, poate vindeți ceva, plănuiți o afacere grandioasă, lăsați ideea un pic la dospit, să iasă cum trebuie. Timpul rezolvă multe. Timpul și binele, așa cred eu. Să ne fie bine tuturor. Forever Young, Alphaville, in Magic Morning, bună dimineața!

0: morning on Magic FM.
1: Bună dimineața, este ora 8. În Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
2: Bună dimineața! Adrian Veștea candidează la șefia PNL. Liberalii organizează duminică un congres extraordinar cu Veștea subiect principal după ce a fost desemnat premier fără consultarea partidului. Veștea a cerut amânarea congresului cu o săptămână. La începutul acestei săptămâni, conducerea PNL l-a amenințat pe Veștea cu excluderea din partid dacă nu-și depune mandatul. La fel și pe cei care vor face parte din cabinet sau vor vota. Ieri însă, Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile partidului după sesizări ale mai multor parlamentari liberali. 2500 de delegați vor participa duminică la congres. Detaliile și agenda vor fi stabilite astăzi. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a cerut congresul pentru a clarifica direcția partidului și pentru modificări la statut. PSD nu a decis încă dacă va susține un eventual cabinet Veștea, liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu.
3: Decizia PSD de a intra sau nu se mai lasă așteptată, pentru că noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului, trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. În principiu mi-aș dori duminică să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național, să luăm decizia dacă intrăm sau nu în echipa Adrian Veștea.
2: Sorin Grindeanu. Guvernul și-a exercitat dreptul de preemțiune pe gazele extrase de OMV Petrom din Marea Neagră. Neptun Deep este cel mai amplu proiect de exploatare a gazelor naturale din sectorul românesc al mării, Maria Ciurea.
4: Exploatarea gazelor va începe de la anul. Dreptul de preemțiune are în vedere o parte din gazele care vor fi extrase, adică 5 miliarde de metri cubi în 7 ani, începând cu 2028. Asta înseamnă 700 de milioane de metri cubi pe an. Prin Neptun Deep, România va deveni cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană. Proiectul este operat de OMV Petrom cu o participație de 50% și Romgaz tot 50%. Valoarea investițiilor necesare pentru faza de dezvoltare este estimată la aproximativ 4 miliarde de euro, sumă cumulată pentru cei doi parteneri. OMV Petrom a anunțat că a semnat deja contracte de livrare cu companii precum Uniper din Germania și Energocom din Republica Moldova, fiecare vizând aproximativ 1% din producția estimată.
2: Maria Ciurea. CFR introduce bilete electronice și pentru călătoriile cu trenul între România și Germania. Tichetele pot fi cumpărate de pe site-ul companiei din secțiunea dedicată traficului internațional. După achiziție, biletul este trimis pe e-mail, în format PDF și poate fi folosit direct de pe telefon, tabletă sau laptop. Acestea sunt nominale, iar călătorii trebuie să le prezinte la control alături de un act de identitate. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme caldă astăzi în toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 30 de grade, 29 de grade maxima în capitală. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

frați au creat un senzor inteligent care schimbă culoarea atunci când o bucată de carne se alterează. Elevii sunt în clasa a 9-a și a 12-a și au adăugat și un sistem care spune dacă produsul ar trebui retras de la raft sau nu. Cert este că invenția a ajuns pe la cea mai importantă competiție internațională de știință pentru elevi și a primit și premiu în Statele Unite. Bravo! Excepțional! România este, din păcate, una dintre cele mai stresante țări din Europa pentru șofat. Dar nu suntem pe locul întâi. Asta ne face să respirăm un pic ușurați. Revin să vă spun care e țara asta considerată cea mai stresantă. Și cum e cu lipsa asta de somn? Din nou același subiect, pentru că din ce în ce mai mulți dormim fie insuficient, fie un somn întrerupt. Deci, lipsa de somn ne poate strica și relațiile, adică ne poate afecta memoria socială. Cercetătorii au descoperit ceva foarte interesant despre cafea. Revin la subiect. Magic. Și cu altele, îndată, Magic Morning. Bună dimineața! E vineri!

Mix Holograf, unul dintre DJ-ii cunoscuți. O să mai vorbim despre asta, Adrian Șaguna, despre el e vorba. Dar, apropo de Titan și de Holograf, astăzi e ceremonia de inaugurare a muzeului Barack Obama, cel despre care prin februarie Donald Trump zicea că e o catastrofă. Bine, la ceremonia de inaugurare, adică în seara asta, bine, nu astăzi la New York, e altă oră. Așadar, la ceremonia de inaugurare sunt invitați artiști precum Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Christina Aguilera și Bono. Bono a ajuns în America, l-am văzut pe pista aeroportului împreună cu soția. George W. Bush și Bill Clinton au acceptat și ei. Soții Barack și Michelle Obama vor susține discursuri. Asta se întâmplă la New York, iar noi continuăm să povestim despre lucruri care ne impresionează. România e pe locul 3 într-un clasament al celor mai stresante țări pentru șofat, chiar și pentru șoferii cu experiență. Ce bine că nu suntem pe locul 1. Ne-au depășit polonezii și grecii. Da, interesant. Drumurile de țară sunt descrise ca, citez, extrem de nemiloase, din cauza stării proaste a carosabilului. Trebuie să reduci brusc viteza. Studiul a analizat autostrăzile europene pe baza aglomerației, a calității drumurilor și a densității traficului. Cu e scorul mai mare, cu atât drumurile sunt mai stresante, mai ales pentru un șofer care nu are experiență. Hai că suntem pe locul 3. Putem răsufla ușurați. Bună dimineața, vă spun despre cafea imediat. Acum o porție de soare din Jamaica, Goombay Dance Band, în Magic Morning, 8:20.

23 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor
1: Energy. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Slaboficat Slim, care contribuie la menținerea funcției normale a ficatului, și Litorsal Electroliți, care ajută la echilibrarea balanței electrolitice. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus. Băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Libertatea nu are grade de comparație.
9: Libertatea e doar libertate.
8: Și atât.
10: Libertatea e viață.
11: E sunet pur.
10: E muzică.
11: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
10: 7 noiembrie, Sala Palatului.
11: Bilete pe getin.ro.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei, și Bioderma Photoderm X-Defense Ultrafluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de mililitri la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Freshful te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Copioso, piept de pui dezosat 650 grame la doar 19,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

get together și hai să mai avem o gură de cafea. Majoritatea oamenilor știu că după o noapte nedormită sunt mai lenți, mai distrați și mai irascibili. Mulți mănâncă mai mult în ziua de după ce au dormit prost sau n-au dormit suficient. Mai e ceva foarte interesant. Faptul că nu dormim suficient, adică lipsa somnului poate afecta inclusiv un proces aparent banal, recunoașterea oamenilor familiari, adică oamenilor pe care îi avem lângă noi. Neuropharmacology, o revistă, o publicație internațională, zice că privarea de somn perturbă un circuit cerebral implicat în memoria socială. Adică e posibil să recunoști niște oameni, dar să nu știi cum îi cheamă sau să nu-i recunoști din prima. Cercetătorii au descoperit ceva neașteptat. Cafeina inversează o parte din aceste efecte. Deci, cafea să fie. Lipsa somnului afectează memoria socială, asta demonstrează multe studii în ultima perioadă. Hipocampul este unul din regiunile cheie implicate în formarea amintirilor. Bine, cafeaua, de fapt, cofeina, poate ajuta, pentru că blochează receptorii de adenozină, substanță care se acumulează în mod natural în creier, în perioadele prelungite de veche. Și asta reduce treptat activitatea neuronală. Adică îți dă starea de oboseală. Cofeina, în anumite doze, nu așa cu găleata, așadar, cofeina poate ajuta, sprijini activitatea neuronală, de exemplu, la șoareci, îi ajută să-și recapete diferența, capacitatea de a stabili cine e un individ și cine e celălalt. Nu acționează doar ca un stimulant care ne ține treji. Cofeina contracarează modificările produse de lipsa somnului exact în circuitul cerebral asociat cu memoria socială. Deci, o gură de cafea proaspătă, un cântec frumos, să ne bucurăm de viață și de ziua de vineri, whatever. Kigo, Ava Max.

0: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui inferioare la 1,69 lei per 100 de grame, brânză rasă Milbona 200 de grame la 6,99 lei și înghețată Bongelati 900 de mililitri la 11,79 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
4: Tati, am de predat tema la mate.
5: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
4: Știi ce ai de făcut?
5: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
6: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainep. EMAG.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Nucet.
9: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
10: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
11: Nu-ți lipsă de nimic, nu-ți lipsă de nimic. La nevoie îți pregătim, la nevoie îți pregătim.
10: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,5.

0: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei și Bioderma Photoderm X-Defense Ultrafluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de mililitri la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
3: Între 18 și 24 iunie ai semințe Nutline la 5,92 lei și 50% reducere la a doua bucată pentru Pepsi, oferte prin Card Connect.
4: Mega Image,

Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București a urcat 42 de locuri într-un clasament mondial, University Ranking by Academic Performance. E o evoluție semnificativă față de ediția precedentă, eram pe locul 774. UMF-ul este în acest moment liderul învățământului superior românesc, a crescut, a avansat în clasamentul ăsta despre care vă spuneam, asta e prima veste bună. A doua este că, atenție, și mi se pare foarte tare, poate ne inspirăm de la omul ăsta. Șeful unei companii din Statele Unite a cumpărat

în valoare de $1000. Business Insider scrie că a crescut rapid compania pe de-o parte, pe de altă parte se pare că succesul companiei este și pentru că oamenii vin cu drag la serviciu. Somnul este tratat ca un avantaj competitiv în compania domnului Greenberg, așa îl cheamă pe CEO-ul ăsta. Vreau să mă asigur că fiecare își folosește la maximum capacitatea intelectuală, pentru asta trebuie să dormi bine. Sunt de acord. Cine n-a dormit bine, asta e. O cafea în plus, radioul mai tare, uite, ne trezește, cum știe el mai bine, George Michael. O înregistrare din vremea Wham! Wake me up before you go-go!

0: este ora 9. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Și le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Sprijin militar suplimentar împotriva dronelor pentru România. Președintele Nicușor Dan a anunțat de la Bruxelles că încă două țări aliate vor muta în țară temporar astfel de echipamente. România a cerut sisteme antidronă suplimentare după incidentul grav cu drona rusească prăbușită peste un bloc de locuințe la Galați. Două persoane au fost atunci rănite. Nicușor Dan.
2: Mai avem două state care s-au oferit să ofere echipamente pentru apărarea României de drone. Deci am avut la început Statele Unite și Franța. După februarie la NATO au mai fost Italia și Spania și acum s-au adăugat Portugalia și Slovacia. Noi avem deja în programul SAFE contractele semnate pentru o serie de echipamente.
1: România a cumpărat 34 de sisteme antidronă prin programul european SAFE cu aproximativ 30 de milioane de euro. Echipamentele vor ajunge în cel mult 2 ani. Între timp, liderii Uniunii vor cuprinde în declarația comună de la finalul Consiliului și condamnarea incidentului de la Galați. Remorcherul Astana, scufundat în martie, a fost repus pe linia de plutire. Nava a fost transferată în siguranță ieri în portul Midia, iar astăzi va fi predată autorităților pentru continuarea cercetărilor. Vă reamintesc, doi dintre membrii echipajului au fost confirmați decedați imediat după incident. Trupul unui al treilea membru a fost recuperat ieri, iar alți doi marinari nu au fost găsiți nici până acum. Emiterea rovinietei și a taxei de pod va fi întreruptă temporar astăzi de la ora 22. Se fac lucrări de mentenanță la aplicația e-tarifare. Platforma nu va funcționa cel mult 2 ore. Despăgubiri pentru peste 2500 de persoane fizice și juridice pe traseul viitoarei autostrăzi A8. Compania de investiții rutiere a atribuit contractul pentru serviciile cadastrale și juridice. Terenurile se află în județele Mureș, Harghita și Neamț. Autostrada A8 a Unirii leagă Târgu Mureș de Iași. Va avea circa 300 de kilometri. Val de căldură în Europa, mai multe regiuni din Spania, Franța sau Italia se vor confrunta săptămâna viitoare cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius. Are detalii Ilin Cavărășteanu.
3: Specialiștii estimează că în Spania, în orașele Sevilla și Saragossa, se va atinge pragul de 40 de grade Celsius. Masele de aer cald venite din Africa de Nord vor aduce temperaturi asemănătoare și în Italia, la Florența, iar în sud-vestul Franței, în regiunea Bordeaux, sunt așteptate 39 de grade. Portugalia va înregistra valori similare sau chiar mai mari în zonele din interiorul țării. Pe lângă zilele toride, populația se va confrunta cu nopți tropicale în care minimele nu vor scădea sub 20 de grade. Temperaturile toride revin treptat în Europa la scurt timp după ce un val de căldură soldat cu decese a cuprins continentul.
1: Vremea va fi caldă și la noi în țară. Astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 30 de grade, cu 29 de grade maxima în București. Știrile la final. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Long Story. Culiana Stanciu.
1: Astăzi una dintre cele mai talentate femei din planeta Pământ, după părerea mea cel puțin, împlinește 76 de ani. Este cu siguranță una din cele mai bune voci, am auzit-o de nenumărate ori cântând. Ann Wilson, împreună cu sora ei, Nancy Wilson, au format în anii 80 trupa, prima trupă din istorie de femei care cântă rock. Cel puțin așa a spus la un moment dat Jay Leno despre ei. 50 de milioane de copii, împreună 29 de single-uri în Billboard. Și primul number one pentru ei a fost, e adevărat, în anii 80. Și noi o să ascultăm o piesă care mie îmi dă o stare de bine. 76 de ani astăzi, femeia asta cu voce magică, Ann Wilson, Heart, All I Wanna Do.

așa, cam ca un geniu dintr-o sticlă a apărut, sau mă rog, s-a lucrat mult la ea, e despre inteligența artificială. Din ce în ce mai multe site-uri scriu că explozia asta, bazată pe ideea că mare înseamnă și mai bine, un studiu recent sugerează de fapt contrariul și foarte curând va fi adevărat. Modelele lingvistice mici care rulează pe computere desktop ar putea fi capabile să gestioneze majoritatea sarcinilor efectuate în prezent de modelele lingvistice mari, adică ChatGPT și așa mai departe. Adică sunt multe companii precum OpenAI, Anthropic sau chiar SpaceX care ar avea motive de îngrijorare. Viitorul inteligenței artificiale va fi dimensiune redusă, preț mic, profit substanțial redus față de așteptările celor care gândesc altfel. Bună dimineața! Ce mai faceți? Ne pregătim de vacanță. Știți care e țara europeană considerată cea mai primitoare cu străinii? Nu, nu e Spania. Și nu, nu e Portugalia. Imediat îți spun care e țara asta în care aproape toată lumea vorbește engleză perfect. E o țară nordică, evident. Revin să vă povestesc îndată în Magic Morning. Pregătesc și

să-ți alegi piesa favorită în bătălia hiturilor, te aștept să-mi spui care cântă, că-ți dă așa o stare de bine. 021-316-3636 e locul în care facem playlist împreună. Avem doi domni, unul mai râvnit decât celălalt, unul mai dorit decât celălalt. Enrique, Kike Iglesias, Hero, votează! În mai am plinit 50 de ani, nu prea arată. Mă rog, nici nu-și permite să arate. Că are de cântat. Enrique Iglesias, Hero versus Justin Timberlake, are 46. Nici el nu arată de vârsta pe care o are. Cry Me a River.

0: aveți, că doar vine weekendul, nu? Să sperăm că va fi un pic mai răcoare astăzi. 021-316-3636 te așteaptă. Hai să vedem cine să fie la radio. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e?
1: Mă numesc Cătălin Iulian.
0: Așa, bună dimineața,
1: din
0: Cătălin.
1: Pascani.
0: Așa.
1: Și vă urmărim cu drag din Italia.
0: O, ce mă bucur, vă mulțumesc. Cătălin, ce să fie la radio?
1: Dacă vreți să-mi spuneți care sunt melodiile, pentru că
0: Enrique
1: am,
0: Iglesias cu Hero versus Justin Timberlake, Cry Me a River.
1: Tot timpul Enrique Iglesias.
0: Iglesias, mulțumim pentru vot. 1-0, Hero. Salutări celor care sunt în Italia. Bună dimineața.
2: Bună dimineața, Marius din Râmnicu-Vâlcea.
0: Ei, iată ce frumos. Și celor din România, salutări. La Râmnic, vă îmbrățișez, vă ascult.
2: Mă bucur că te aud.
0: Și eu. Ce să fie la radio?
2: Pentru Justin rămâne Enrique.
0: Rămâne Enrique? Super, mulțumim pentru voturi. Hero câștigă bătălia.
3: Ne auzim și data viitoare la...

Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: electrokingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Nucet. Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
4: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
5: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică ascultă Number One Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
6: Always the best music.

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 18 și 24 iunie ai ață dentară Oral-B 50 de metri cu 30% reducere la doar 10,49 lei și 40% reducere pentru produse pentru protecție solară Nivea Sun. Oferte prin Card Connect. Mega Image.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!

o să trecem și peste vacanța asta, oricât de greu ni se pare. Până dimineața, până la vacanță, aș vrea să vă rog din suflet să fiți foarte atenți aici. Europa consideră, atenție, Islanda cea mai primitoare țară pentru străini, potrivit unui studiu făcut de specialiștii internaționali în domeniul sănătății. William Russell, așa se cheamă institutul. Deci, Islanda nu e despre soare garantat, dar are cel mai mare scor de primire. 98 din 10. Populație care vorbește 98% engleză. În plus, acolo, în Islanda, sunt toate lucrurile aproape puse la punct. Politica de angajare, politica de vize, costul vieții, gradul de deschidere al populației. Cum a câștigat Islanda locul întâi? Păi, în primul rând, foarte simplu. 25% din populație e formată din migranți. 84% din cei veniți de oriunde, din altă parte, au locul lor de muncă. E de citit articolul ăsta. De mers în vacanță. Cine poate? Bună dimineața din Magic Morning. Mie la nebunie mi-a plăcut vestea asta cu brânza. Poate pentru că mi-e foame. Cea mai veche brânză descoperită vreodată se pare că datează de acum 3600 de ani. Într-un sarcofag în China s-a găsit. Revin să vă povestesc. Până una alta, ascultăm Shape of You.

ta pentru astăzi. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București este în acest moment pe poziția de lider în învățământul superior românesc. A avansat peste 40 de locuri într-un clasament internațional. Asta e minunat! Cea mai veche brânză descoperită vreodată datează de acum, se estimează, 3500 de ani și, mă rog, s-a găsit într-un sarcofag prin China. Iar un CEO din industria asta artificială, din inteligența artificială, a găsit o metodă neobișnuită să crească productivitatea angajaților, le-a cumpărat tuturor echipamente de somn, adică saltele, topăre, de toate. Cu cât e omul mai odihnit, cu atât mai mare productivitatea și mai bine la serviciu, zice domnul CEO. Cred că a și investit o parte din profit, cumva. Da, gata pentru astăzi, urmează Rockset imediat, mâine după amiază și duminică după amiază. Vă aștept la

0: întregi, așa, recorduri de stat prin clasamente pe locul întâi. E despre Roxette la un moment dat, dar e și despre The Beatles și despre Michael Jackson și despre King Elvis și despre mulți, mulți, mulți alții. Vă doresc un weekend perfect care să fie the number one. Așa va fi finalul ăsta de săptămână. Vă aștept mâine după amiază, după ora 14, 15. Acum e momentul pentru Joyride.
1: La Carrefour reducem prețurile la

0: ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga două scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
2: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 iunie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max din categoriile cosmetice sau mama și copilul și plătești doar 2. Din promoție se exclude Skin Expert by Dr. Max Gamma Solar și nu se cumulează cu alte promoții aflate în desfășurare. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucătărie.

0: Redeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dusă și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redusă de la 35,99 lei. Și Fixodent Complete Original, care ajută la fixarea protezei dentare. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Trece, hai să trăim cât 10, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine.
7: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
10: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Corona Extra Six Pack, sticlă 330 ml la doar 29,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

totul se mișcă puțin mai ușor. Nu este imaginația noastră, este acea senzație că undeva la capătul zilei ne așteaptă două cuvinte care fac minuni pentru moral. Începe weekendul! Și brusc, programul pare mai scurt sau mai ușor, semafoarele mai prietenoase, nu? Iar lista de lucruri de rezolvat nu mai pare scrisă de cineva care avea sau are ceva personal cu noi, ne urăște sau ceva, nu. Așa că, indiferent dacă aveți o zi aglomerată sau una liniștită, un singur sfat pentru următoarele ore. Nu vă grăbiți să terminați ziua. Bucurați-vă de ea. Este vineri, iar asta este deja o veste bună. Eu sunt Dan Gabor, alături de voi până spre ora 13. Ascultăm acum Aiken și Don't Matter.

Hathaway și What is Love am ascultat la Magic FM. Se pare că vara începe să prindă curaj exact la timp pentru weekend. Vă întorc cu toate detaliile în doar câteva minute. Acum ascultăm un super Vanessa Williams, Save the Best for Last.

dar cel mai fericit de pe pământ am ascultat la Magic FM. Uite, se pare că vara începe să prindă curaj exact la timp pentru weekend. Astăzi temperaturile urcă din nou, iar în Banat și Crișana termometrele vor atinge chiar și 32 de grade. 32 la umbră, că la soare, cu Doamne ferește. Cu alte cuvinte, după ce le-am plimbat câteva zile între umbrelă și aplicația Meteo, soarele a decis că este momentul să se implice mai serios. Sigur, muntele și nordul Moldovei păstrează tradiția și pregătesc câteva averse și descărcări electrice, ca să nu spună norii că au fost excluși total din program. În Bucureștiul nostru drag se anunță o zi frumoasă, 28-30 de grade și cer variabil.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. Nicu Șordan evită să spună dacă este de acord ca guvernul Veștea să treacă și cu voturile AUR în Parlament. Președintele a explicat aseară de la Bruxelles. El a desemnat pe liberalul Adrian Veștea premier pentru că a crezut că poate rezolva criza politică de la București.
1: Un guvern trebuie să aibă o majoritate și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Și dacă punem aceste condiții cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice.
0: Deși la începutul săptămânii Adrian Veștea se declara sigur pe o majoritate de peste 240 de voturi, calculele s-au complicat. PNL a refuzat categoric să-l susțină, la fel și USR și UDMR. PSD nu a luat încă o decizie. Municipiul Arad nu va mai prelungi licențele sălilor de jocuri de noroc. Majoritatea licențelor pentru astfel de activități expiră anul acesta. Restul sălilor vor fi închise în primul trimestru din 2027, anunță autoritățile locale. Potrivit datelor transmise de primărie, în oraș funcționează acum 49 de astfel de spații. Consiliul local a decis luna trecută ca, după expirarea documentelor,

0: Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai telemea de vacă Hochland Nature 500 de grame la doar 25,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai pulpe de pui inferioare la 1,69 lei per 100 de grame, brânză rasă Milbona 200 de grame la 6,99 lei și înghețată Bongelati 900 de mililitri la 11,79 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost Plus 256 litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat cu uscător Gorenje 8-5 kg cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
9: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
10: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
11: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
12: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
13: Poți păstra un secret? În casa viceprimarului din New York s-au auzit sunete ciudate, iar soția a dispărut. Unii invitați știu ce s-a întâmplat, dar cui pot spune adevărul și în cine nu pot avea încredere? Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Minciuni Nevinovate, cu Mihai Marinescu, Irina Noapteș, Alexandru Prica, Dan Klucinski, Andreea Alexandrescu, Vlad Ianuș, Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Gervan, Lucian Ghimiș, Andreea Spătrescu, Claudia Eneș și Mihnea Nicolau. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
14: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
15: Libertatea e viață.
16: E sunet pur.
15: E muzică.
16: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
15: 7 noiembrie, Sala Palatului.
16: Bilete pe getin.ro.
17: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
14: Libertatea nu are grade de comparație.
10: Libertatea e doar libertate.
14: Și atât.
15: Libertatea e viață.
16: E sunet pur.
15: E muzică.
16: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
15: 7 noiembrie, Sala Palatului.
16: Bilete pe getin.ro.

Roberto Toți și Tiamo la Magic FM. Se pare că nu doar stomacul cere de mâncare. Uneori și emoțiile cer ceva de roțăit. Specialiștii în psihonutriție spun că atunci când suntem triști, stresați sau pur și simplu singuri, creierul are o idee foarte originală, domnule. Zice, ce ar fi să rezolvăm totul cu o înghețată? Problema este că există două tipuri de foame. Una adevărată, care vine din stomac, și una emoțională, care apare de obicei seara, exact când frigiderul începe să pară cel mai bun prieten pe care l-avem. Mai mult, dacă mâncăm cu telefonul în mână sau cu televizorul pornit, vă dați seama, creierul nici măcar nu realizează că a primit mâncare și continuă să ceară, satisfacție. Specialiștii recomandă mai puține dulciuri în frigider și mai multe alternative sănătoase. Și, foarte important, mai multă mișcare și mai puțin pilot automat între canapea și bucătărie. Hai că se poate!

0: Pentru ora 11 v-am pus deoparte și Share the Shup Shup Song. Dar și The Urs cu Pământul.
1: Lasă-mă să fiu umbrela ta, să te ascund de ploaie.
0: Stați pe Magic FM, că stați bine!
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai vinete la 7,49 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
6: Lidl. Știi că merită.
7: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
8: Orange e aici.
9: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico!
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogram prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca.
4: E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecta 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
5: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Pe urși pământul la Magic FM. Există un lucru curios la mersul pe jos. Nimeni nu se laudă că a făcut o plimbare și apoi să spună ce idee proastă am avut. Astăzi, 19 iunie, este Ziua Internațională a Plimbărilor, ceea ce sună ca una dintre puținele sărbători pe care le poți marca fără tort, fără discursuri și fără să cumperi nimic. De altfel, multe dintre cele mai bune idei apar așa, la pas. La pas se rezolvă probleme, se pun lucrurile în ordine, se ascultă muzică și se fac planuri. Și uneori se ajunge adevărat accidental și la o înghețată. Așa că, dacă aveți o pauză puțin mai târziu, poate merită să ieșiți puțin din rutină. Nu pentru performanță, nu pentru aplicații și nici pentru numărul de pași. Pur și simplu așa, pentru plăcerea de a merge fără să vă grăbiți undeva. Și cine știe, poate cele mai frumoase drumuri sunt tocmai cele care nu apar pe GPS. Am intrat într-o nouă oră. Ca să nu ne pierdem GPS-ul emoțional, ascultăm chiar acum Billy Joel, Uptown Girl.

Usher și The Shup Shup Song la Magic FM. Am vești liniștitoare pentru nepoților noștri. Matematicienii au calculat cam cât mai are omenirea la dispoziție până să dispară. De tot să dispară. Vă lămuresc în doar câteva minute, doar nu o să vă las așa. Acum ascultăm Leonard Cohen și In My Secret Life.

BZN Dance Dance la Magic FM. Am acum vești liniștitoare pentru nepoților noștri. Matematicienii au calculat că omenirea mai are cam vreo 17.000 de ani la dispoziție, până să dispară de tot. Așa că putem să stăm liniștit, mai avem timp să terminăm serialele, nu știu dacă mai este tânăr și neliniștit, în fine. Cercetătorii au folosit un model statistic și au ajuns la concluzia că există o probabilitate de 95% ca specia umană să nu depășească un anumit număr total de locuitori. Tradus pe înțelesul nostru, asta ar însemna că mai avem în față, cum spuneam, 17.100 de ani, ca să fiu precis de exact. Doar că mulți alți specialiști spun că lucrurile sunt mai complicate și că matematica nu poate anticipa apariția unor tehnologii noi, a medicinei viitorului sau chiar a colonizării altor planete. Așa că nu este o dată oficială pentru sfârșitul lumii, e doar un exercițiu matematic. Ce ne amintește că oamenii de știință au uneori preocupări foarte interesante. Dar avem și noi preocupările noastre și mai interesante, mă gândesc acum că se apropie weekendul, dar le dezvoltăm mai încolo.

Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Trafic deviat pe drumul național 7 între Pitești și Râmnicu-Vâlcea. În zona localității Cotmeana, o autocisternă încărcată cu combustibil s-a răsturnat parțial pe suprafața carosabilă. Șoferul a fost rănit. Traficul este deviat pe DN7C. Pe carosabil se scurge acum combustibil. Autoritățile estimează reluarea circulației după ora 12 și 30 de minute. Elcen începe reparațiile după incidentele din primăvară de la CEDVEST. Trebuie înlocuite două transformatoare, la fel și instalațiile electrice. Electrocentrale București a început o procedură de achiziție de urgență, iar una dintre firmele participante și-a asumat realizarea lucrărilor până în noiembrie. Contractul urmează să fie semnat curând. Primele avertizări de canicule anunțate de meteorologi vara aceasta. ANM a emis o informare de azi și până luni seara pentru cea mai mare parte a țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 de grade pe litoral și 32 de grade în zonele de câmpie. Mâine și duminică va fi și mai cald. Județele din jumătatea vestică a țării vor fi sub coduri galbene de caniculă. Acolo temperaturile vor urca până spre 36 de grade la umbră.

0: pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Mix caju și arahide Alesto 200 de grame la 6,89 lei prin Lidl Plus, băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi sau Mirinda 2x2 litri la 13,89 lei și piersici la 7,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
2: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii, Catena.
3: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
4: De 30 de ani punem ro în metro, împreună.

0: iubește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
6: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
5: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli
6: de la Forumul Economic Mondial
5: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
6: pe brandminds.com.
5: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
7: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
8: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. În not, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
7: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
8: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
7: Înscrieri pe diamondclub.ro.
8: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.

Melinda Carlyle și La Luna la Magic FM. Dacă mergeți vara aceasta în Grecia, să știți că grecii au găsit o metodă foarte modernă de a se lupta cu inflația. Trimit aplicația la cumpărături înaintea lor. Să vă explic. Autoritățile elene au lansat o platformă care le arată oamenilor în timp real cât costă produsele în marile supermarketuri și unde găsesc cele mai bune prețuri. Mai mult, aplicația are și memorie. Îți arată și istoricul prețurilor, așa că poți afla dacă o reducere este cu adevărat reducere sau doar un preț care s-a umflat înainte ca să pară altceva. Există chiar și comparații cu alte țări europene, inclusiv cu România. Cu alte cuvinte, dacă plecați în Grecia și vă întrebați dacă iaurtul acela costă mai mult decât acasă, acum, iată, puteți afla pe loc. Și mai interesant este că aplicația sugerează produse similare mai ieftine. Bravo, Grecia!

0: dar și pentru Mira cu tălpile goale. Weekendul se așteaptă cel mai bine pe Magic FM.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
8: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
9: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
10: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: Sporăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
1: Are you ready for this? Unde e?

0: Net. Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte: răzbunarea. În încercarea de a scăpa, Bernard declanșează o avalanșă de încurcături cu numeroase victime colaterale. Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Un gelos întors pe dos, cu Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe Teatrul Elisabeta. Ro.
1: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello.
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Let's go back in time.

răvășitor de cutremurător. Jennifer Rush și The Power of Love la Magic FM. Este ora prânzului și cum azi e ziua internațională a plimbărilor, v-am mai spus și ora trecută, poate că merită să predescoperim una dintre cele mai subestimate invenții ale omenirii. Mersul fără un scop precis. Știți? Nu pentru pașii din aplicație, nu pentru calorii, nu pentru că trebuie să ajungem undeva, ci pur și simplu pentru plăcerea de a merge. Avem obiceiul să transformăm totul într-o misiune, așa? Dacă ieșim din casă, trebuie să rezolvăm ceva, neapărat să cumpărăm ceva, să bifăm ceva. Poate tocmai de aceea o simplă plimbare are un efect atât de ciudat. Nu produce nimic, nu se termină cu un raport și nici nu vine vreo notificare. Dar, cumva, ne face bine. Așa că, dacă puteți, oferiți-vă astăzi cadoul acesta, poate chiar acum la prânz, 10 minute fără grabă și fără o destinație precisă. Sau dacă tot e să fie o destinație, măcar să fie una gen cantină, cafenea, restaurant, de unde să vă mai ridicați o comandă de mâncare sau ceva. Eu sunt Dan Gabor, alături de voi și 9 oră vă ofer pentru minutele următoare hrană pentru suflet. Laura Pausini, Eritorno Date.

După Andrew Daniels și Michelle, vă invit la bătălia hiturilor. Astăzi cu două cântece care au, să spunem, două feluri diferite de a spune cam același lucru. Bryan Adams și Everything I Do It For You, balada care a stat 16 săptămâni pe primul loc în Marea Britanie. O declarație de iubire fără jumătăți de măsură, cântată cu vocea aceea pe care o recunoaștem cu toții de la primele acorduri, primele note. De cealaltă parte, Eros Ramazzotti cu Sebastase una canzone, piesa cu care italianul a cucerit Europa la începutul anilor 90, un cântec ce vorbește despre speranța că muzica ar putea schimba lumea dacă o singură melodie ar fi de ajuns. Așadar, astăzi se întâlnesc două mari sensibilități, dacă vreți, ale anilor 90, romantismul direct al lui Bryan Adams și eleganța mediteraneană a lui Eros Ramazzotti. Care dintre ele merită să se audă la Magic FM înainte de știri? Vă aștept cu voturile pe Facebook Magic FM România chiar acum. Sub

Mira, cu tălpile goale am ascultat la Magic FM. Uite, piața muncii din România transmite un mesaj destul de clar. Dacă știi să rămâi calm, că se schimbă planul, când apare încă un e-mail și când șeful spune avem o mică urgență, ești deja foarte căutat. Potrivit unui sondaj recent citat de presa de astăzi, companiile caută tot mai mult angajați rezistenți la stres, domnule, capabili să se adapteze rapid și să lucreze fără să fie supravegheați la fiecare 5 minute. Practic, CV-ul ideal începe să sune așa, fiți antenă. Cunoaște Excel, vorbește engleză și nu intră în panică atunci când apare cuvântul urgent. Vestea bună este că aproape o treime dintre firme au mărit salariile pentru a ține pasul cu inflația. Vestea mai puțin bună este că inflația a primit și ea vestea și a decis să mărească pasul.

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Trafic oprit pe drumul național 7 între Pitești și Râmnicu Vâlcea, în zona localității Cotmeana. O autocisternă s-a răsturnat parțial pe suprafața carosabilă. Șoferul a fost rănit, traficul e deviat pe DN7C. ISU anunță că cisterna este încărcată cu aproximativ 30 de tone de benzină și există scurgeri. A fost instituit un perimetru de siguranță. Weekend canicular în cea mai mare parte a țării. Vom avea maxime chiar și de 36 de grade mâine și duminică în vestul, sud-vestul și nord-vestul țării. De la ANM pentru Digi24, Elena Matescu.
1: Zona Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei, dar și vestul Olteniei, temperaturi între 30 până la 34 de grade, cele mai ridicate valori fiind de așteptat în Câmpia de Vest. În următoarele nopți să atingem și primele valori ale unei nopți tropicale, minime de 20 de grade, tot în partea de vest-sud-vest a țării.
0: Taxa de pod Giurgiu Ruse nu se plătește mâine. Șoferii care merg spre Bulgaria o pot face gratuit pentru că este ziua podului, anunță compania de drumuri. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucătărie.

0: surprize și oferte aniversare. Barilla pene rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata. Și muștar la minut, 290 de grame, plus pate de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele La 2 Pași și La 2 Pași Extra. La 2 Pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Profi e mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai burger de pui 125 de grame la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Vacanța ta începe la Brico! Până pe 1 iulie beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
5: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică ascultă Number One Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
6: Always the best music.

0: Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 18 și 24 iunie ai ață dentară Oral-B 50 de metri cu 30% reducere la doar 10,49 lei și 40% reducere pentru produse pentru protecție solară Nivea Sun. Oferte prin Card Connect. Mega Image.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu timpuri noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
3: Program și bilete pe getin.ro.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta

Bonnie Tyler și Total Eclipse of the Heart la Magic FM. Inteligența artificială ne face mai rapizi, mai eficienți și ne scutește adevărat de multe, multe bătaie de cap. Dar cercetătorii au descoperit un paradox interesant, la care cumva ne așteptam. Pe măsură ce productivitatea crește, încrederea în propria gândire începe să scadă. Pe scurt, dacă întrebi mereu AI-ul ce să scrii, cum să formulezi sau ce să decizi, există riscul să uiți că și creierul tău venea cu idei destul de bune uneori. Sau de mai multe ori. Specialiștii spun că problema nu este folosirea inteligenței artificiale, ci tentația de a o consulta înainte de a încerca singur. Ca și cum ai folosit GPS-ul ca să ajungi de la sufragerie la bucătărie, adică știi drumul, da, da. Mai ales că tinerii sunt expuși acestui fenomen, mulți recunosc că AI-ul oferă satisfacție instantanee, dar se tem că în timp oamenii ar putea să devină mai comozi intelectual. Așa că recomandarea experților este simplă, folosiți inteligența artificială ca pe un coleg de birou, nu ca pe un înlocuitor al propriului

0: dar și Miley Cyrus cu Flowers. Eu sunt Dan Gabor și știți ce? Vă urez un weekend plin doar de întâmplări frumoase. Imediat vine la microfon Dominic Iancu. Pa, pa!
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că cea mai veche brânză din lume ar putea data de acum 3500 de ani. Substanța descoperită într-un sarcofag din China și reconstituită cu ajutorul inteligenței artificiale din urmele genetice a fost 100% identificată. Adică bacteriile implicate în fermentare, amestecul de lapte, toate s-au reconstituit. Luni dimineață te aștept să reconstituim starea de bine împreună. Luni, printre altele, despre cel mai lung zbor din lume. Fără escală. Ar putea dura mai puțin decât drumul până la Paris. Amănunte și muzică bună. Și luni la 6 vă aștept în Magic Morning.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. GeroVital, Apidermin și Farmec.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Nu cet.
10: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
11: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
12: n-am bani de bilet,
11: buchet de trandafiri,
12: dragoste de închiriat
11: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
13: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
14: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
15: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
16: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
17: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
18: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
19: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
20: Salut, suntem Voltaj!
21: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Viața bate câmpii.
1: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
2: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
1: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
3: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
4: Râz, de ce existi?
0: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

și dacă nu-i vacanța mare, atunci măcar e o plimbare de weekend. Fie munte, fie mare, muzica îi dă culoare timpului liber, așa cum îi dă culoare și vremii petrecute la locul de muncă. Miley Cyrus, Flowers, am ascultat la Magic FM. Gata, e vineri și am trecut ora 13 fix. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt. Vă invit să petrecem împreună orele următoare. Muncim, povestim, facem planuri de weekend sau de vacanță și zâmbim în timp ce ascultăm cea mai bună muzică. Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You, ascultăm chiar acum la Magic FM, dar și Emilia, Big Big Girl in a Big Big World. Ceva mai târziu ne vom întâlni cu hituri semnate ABBA, Justin Bieber, Backstreet Boys, Eurythmics și Peter

cântec din anii 90. I'm a big, big girl in a big, big world. Pentru copiii mai mici și mai mari începe, dacă nu vacanța, măcar weekendul. Și ce facem cu aceste două zile libere? Mare sau munte? Munte sau mare? Unde ne încărcăm bateriile? În sfârșitul săptămânii, cu sunet de valuri sau cu liniștea pădurii? Iată și descoperirea momentului. O cercetare a arătat că aerul marin este bogat în ioni negativi, care accelerează capacitatea corpului de a absorbi oxigen și reglează nivelul de serotonină, îmbunătățind constant starea de spirit și calitatea somnului. Pe de altă parte, și beneficiile unei vizite la munte sunt demonstrate clar prin conceptul japonez Shinrin Yoku, baie de pădure. Studiile clinice arătând că imersia în pădure reduce activitatea sistemului nervos simpatic, responsabil de reacția luptă sau fugi, și o activează pe cea a sistemului parasimpatic, responsabil de relaxare și refacere. Deci, vă întrebăm astăzi pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp la 0734 220033, unde am vrea să fugim? La mare sau la munte? Și

Diner se numește cântecul pe care l-am ascultat la Magic FM. Pe drumul nostru către știrile momentului ne întâlnim imediat cu Sarah Brightman și Andrea Bocelli. Time to say goodbye și trebuie să recunoaștem că deja începem să ne cam gândim la momentul în care vom zice la revedere, colegi! Ne vedem în luni! Însă, hai să nu ne grăbim, să mai stăm puțin la acest moment, vorbind despre povestea zilei cu tot cu Gățica Dulce. Era 19 iunie 1820 când se năștea meseria de dirijor. Era 19 iunie 1930 când canadianul Robin Beardmore efectua primul zbor cu planorul peste canalul Mânecii. Un an mai târziu, tot pe 19 iunie, americanii aflau că atunci când vrei să intri pe ușă, nu-i nevoie întotdeauna să apeși pe clanță, chiar dacă nu există în preajmă un ușier. În Statele Unite erau patentate și instalate primele uși automate glisante cu celulă fotoelectrică. Am descoperit în această dimineață că astăzi este ziua plimbărilor, ziua papucilor de plajă și ziua ceasurilor, dar și sărbătoarea mondială Martini, așa că dulcele zilei are legătură cu această băutură. Passion Fruit Martini Cake este o prăjitură de vară fructată. Se folosește un blat cu aromă de vanilie însiropat cu martini. Deci e ceva pentru adulți, în principiu. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează ceva astăzi, fie să avem parte toți de zi cât mai dulce.

0: Magic FM, bună ziua, sunt Alex Andrei, ascultați știrile. Scumpirea biletului la metrou e anulată oficial, ministrul interimar al transporturilor Radu Miruța.
1: Am decis anularea creșterii biletului la metrou de la 5 la 7 lei, care ar fi trebuit să se întâmple peste câteva zile. Nu se mai pune problema amânării cu încă o lună, ci am închis definitiv acest subiect.
0: Miruță subliniază că o altă decizie de majorare va ține de viitorul șef de la transporturi. Hotărârea de scumpire a prețului biletului a fost aprobată anterior de fostul ministru PSD Ciprian Șerban cu o zi înainte de demisie. Protest marți la sediul Autorității Vamale Române. Sindicatul Național Finanțe Publice va organiza pichetul între orele 16:30-17:30. Acțiunea se va desfășura în afara programului de lucru. Angajații sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării. Peste 1500 de blocuri din capitală rămân fără apă caldă. Termoenergetica anunță că se fac lucrări. Acestea vor dura în funcție de complexitate mai mult de o săptămână. Sunt afectate între altele cartierele Berceni, Floreasca sau Lacul Tei. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că cea mai veche brânză din lume ar putea data de acum 3500 de ani. Substanța descoperită într-un sarcofag din China și reconstituită cu ajutorul inteligenței artificiale din urmele genetice a fost 100% identificată. Adică bacteriile implicate în fermentare, amestecul de lapte, toate s-au reconstituit. Luni dimineață te aștept să reconstituim starea de bine împreună. Luni, printre altele, despre cel mai lung zbor din lume, fără escală. Ar putea dura mai puțin decât drumul până la Paris. Amănunte și muzică bună. Și luni la 6 vă aștept în Magic Morning.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lakmé, ciocolată diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: tatai ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
2: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
3: Profii de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb diamant 1 kg la doar 3,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Are you ready for this?
5: Unde e

0: cccc.net.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică ascultă Number One Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music.

Artista Cameleon, mereu altfel, în videoclipurile pieselor semnate Eurythmics. Sweet Dreams Are Made Of This am ascultat la Magic FM. Videoclipurile Eurythmics sunt evident la Magic TV, acolo unde avem cele mai bune clipuri din toate timpurile. Când se întâmplă să n-aveți un televizor prin preajmă, vă invităm să urmăriți Magic TV și pe site-ul magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Ne întâlnim cu Backstreet Boys, I'll Never Break Your Heart, chiar acum. Cum să scăpăm, dacă ni se întâmplă să trecem prin așa ceva, de sindromul inimii frânte? Îi se mai

căutăm sprijin social, să vorbim cu prietenii apropiați sau familia, să facem cât mai mult sport, dar să încercăm să ne și odihnim cât mai bine și să nu uităm că e nevoie de timp. De obicei, între 4 și 8 săptămâni, zic specialiștii.

Mai devreme vorbeam despre sindromul inimii frânte și uite că am descoperit în timp ce ascultam Adele, Someone Like You, că vara e bună. În principiu, suferim, sufletește mai puțin. Zile mai lungi, soare mai mult, căldură mai mare și poftă mai mare și de plimbare. Pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp la 0734220033 adunăm astăzi răspunsuri la întrebarea mare sau munte, munte sau mare și de ce pentru acest sfârșit de săptămână. Rămâneți cu noi, vin răspunsurile în scurt timp. Aici la Magic FM ascultăm în continuare, promit, unele dintre cele mai bune cântece din toate timpurile. După ora 14 fix ne întâlnim cu un hit Whitney Houston. Am pregătit tot aici la Magic FM și o întâlnire cu Sign Your Name Across My Heart.

0: Foarte scurt timp ne întâlnim și cu Ordinary, Alex Warren. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. În ultimele clipe din această oră ne întâlnim cu Marc Anthony.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum furtun de grădină 20 de metri cu dulță și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum!
7: Îți face, tati, la asta vechi!
6: V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou!
8: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG!
9: Profi de startul campionatului ofertelor! Acum ai ulei de măsline Olitalia extra virgină 500 ml la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
10: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai unt Dublin Dairy nesărat 200 grame la doar 9,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Year, Waiting for You, hit din anii 80. Richard Marx, am ascultat la Magic FM, am stat aici cu minței și am adunat răspunsuri la întrebarea mare sau munte, munte sau mare și de ce pentru acest sfârșit de săptămână, pornind de la descoperirea momentului care zice că e bine și la munte și la mare și că beneficii sunt și colo și dincolo. Vă mulțumim pentru toate mesajele trimise pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp la 0734 220033. E vorba despre dilema clasică, zice cineva, eu munte, ea mare. Așa că mergem întâi la mare, dar neapărat facem planuri și pentru un weekend următor la munte, semnează Ștefan. Opțiunea soluție de compromis, cel mai bun compromis din istorie, aș zice că e, dar din păcate nu se poate în acest weekend pentru mine, Muntele Olimp, ca să văd marea de sus. Semnează Nicușor Gheorghe. Anca zice, mare, la munte trebuie să urci, la mare peisajul vine la tine direct pe șezlong. Mary Di Mary comentează, amândouă, nu contează natură să fie. Și Claudia Mihar scrie, eu aleg marea. Sunetul valurilor îngolește mintea de zgomotul săptămânii și mi-ncarcă bateriile mai repede decât orice altă destinație. Dominic Iancu, sunt, vă doresc din tot sufletul. La munte sau la mare, sau pur și simplu chiar și, uite așa, într-un oraș aglomerat ca Bucureștiul. Weekendul să vă aducă exact liniștea, relaxarea, dar și distracția. Ascultăm Direcția 5, acum la Magic FM, dar și Ace of Base. Ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri Erasure, Alex Warren, Aerosmith, dar

She Wants, Ace of Base, am ascultat la Magic FM. Mai în glumă, mai în serios, că de nu se știe niciodată de unde apare o surpriză plăcută, v-aș întreba, ați vrea să aveți un casino la Mangalia? Proprietatea amplasată în prima linie de plajă se vinde, scrie site-ul profit.ro, împreună cu un hotel de 3 stele. Cam cât costă? Vreo 5 milioane de euro. Recunosc că mie mi-ar cam lipsi dacă pun, uite așa, cu colegii din echipa Magic FM, facem o ochetă, să zicem 4.999.000, că poate de 1.000 facem rost. Da, acum pe bune, e o clădire frumoasă sau măcar

interesantă, care merită să trăiască și să spună povești în continuare. Erasure, Blue Savannah, ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Imediat după vă invit să ne întâlnim cu Alex Warren, Ordinary.

minut am zis că ar fi extraordinar dacă am reușit să punem mână de la mână și să strângem bani cât să cumpărăm cazinoul din Mangalia. Acum hai să vorbim despre niște lucruri extraordinare care au legătură cu drumețiile pe munte. Există un fenomen numit Sea of Clouds, Marea de Nori. Din cauza diferențelor mari de temperatură dintre noapte și zi, diminețile de vară creează uneori inversiuni termice spectaculoase. Și uite așa ai sentimentul pe vârf de munte că ai o mare de nori sub tine. Apoi, într-o noapte de vară, e tare frumos dacă ai baftă de cer senin și poți să participi la spectacolul cu Calea Lactee și Perseide. Și la început de vară, acum în iunie-iulie, pajiștile alpine de la mare altitudine explodează în culori vii pentru o perioadă scurtă. Cred că încă s-ar putea, dacă mergem în acest sfârșit de săptămână, să mai găsim rododendroni înfloriți. Crin de munte și câte o garofiță pitică. Rog specialiștii să mă ierte în cazul în care am greșit și florile astea ori n-au înflorit încă, ori s-au trecut deja, pentru că uneori timingul n-are cum să fie perfect. Beverly Craven, Promise Me, ascultăm acum la Magic FM. Pe drumul nostru către știrile momentului ne întâlnim și cu Opus, Life is Life.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Hotărârea Tribunalului Ilfov de a suspenda decizia de excludere a liberalilor care votează învestirea guvernului Veștea este egală cu zero, o spune deputatul PNL Robert Sighiartău, care subliniază că cei care încalcă statutul partidului vor fi dați afară. El explică și de ce.
1: Statutul Partidului Național Liberal a fost înregistrat la tribunal, la vechiul congres, aprobat de tribunal, așadar toate prevederile statutare, inclusiv privind excluderile, sunt valabile, iar cine nu respectă deciziile Partidului Național Liberal și încalcă statutul, vor fi excluși. Decizia de ieri nu are nicio relevanță.
0: PNL se reunește astăzi la ora 17 în Consiliul Național Extraordinar. Linia feroviară Drobeta-Turnu-Severin-Caransebeș se închide complet timp de 5 ani. Între 2027 și 2032 se vor face lucrări de reconstrucție și modernizare, anunță CFR. Și protest în Piața Victoriei, anunțat pentru această seară de la 19. Manifestația este organizată de mai multe asociații civice. Acestea acuză acțiunile recente ale justiției, care preia, citez, practicile mafiei. Știrile la final, rămâneți cu Dominic Iancu la Magic FM.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
8: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
9: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
5: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
6: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
5: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
6: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
5: Înscrieri pe diamondclub.ro.
6: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
7: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
8: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.

Cântecul ei și această săptămână își pune semnătura pe sufletele noastre. Vorba cântecului lui Terence Trent D'Arby, Sign Your Name Across My Heart. Dacă e să luăm cu noi ceva după aceste zile lucrătoare, hai să încercăm să ducem în weekend ceva ce ne-a plăcut, nu ceva ce ne-a deranjat. Nu de alta, dar ar fi păcat să lăsăm lucrurile negative să ne strice și aceste zile libere. Cum facem să scăpăm de griji? Zic unii că există o tehnică numită cea a suflării în vânt. Adică să-ți imaginezi că spui toate grijile în palmă și sufli și s-au dus cu vântul. Oare chiar merge? E vorba despre vânt în cântecul pe care îl ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Delia și Kyra, Mari de Vânt.

Nebunii rockului anilor 90 și nu numai, de fapt. Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin alte super cântece și povești interesante. Ascultăm aici la Magic FM Israel Kamakavivole. Întâlnim pe parcursul orei ce urmează și cu hitul filmului 9 săptămâni și jumătate. You can leave your hat on, Joe Cocker. Și pentru că la Magic FM sunt cele mai bune cântece din toate timpurile, ascultăm și Ed Sheeran, Bad Habits.

0: felicita.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Nucet.
3: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai detergent Rufe Ariel Pods Arctic Edition Color 70 capsule la doar 64,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.

0: melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață. Viața bate câmpii.
2: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
3: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
2: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
4: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
5: Râzi de ce exiști!
0: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
6: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
7: E pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

And Bad Habits, am ascultat la Magic FM și am trecut de ora 15 fix. Dominic Iancu sunt, putem să stăm și să ne întrebăm oare de ce se lipesc de noi mai ușor obiceiurile proaste ale celor din jur decât cele bune, sau putem să acceptăm că există o explicație științifică. Da, oamenii în general, fără să-și dea seama, împrumută automatismele celor cu care petrec mult timp, fără discernământ, iar faptul că uneori chiar se lipesc mai repede obiceiurile proaste are legătură cu faptul că par așa un fel de scurtături către anumite soluții. Dar gata, atât cu obiceiurile proaste, hai cu lucrurile bune. Un obicei foarte bun pentru weekend și nu numai e dansul. Dansăm și în această seară de la ora 20 cu DJ Jonesy în Magic Party Mix aici la Magic FM. Putem să dansăm și în minutele următoare. Ascultăm Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On.

nu se oprește niciodată și deși fetele picante s-au despărțit și au cam ieșit unele dintre ele din muzică de niște ani, tot sunt în centrul atenției. Nici nu-i de mirat atunci când e vorba, de exemplu, despre Victoria Beckham. Nu numai că a fost parte din grupul Spice Girls, dar este și soția celebrului fotbalist David Beckham. Umblă vorba pe internet în ultimele zile că Victoria Beckham s-a arătat fermecată de șarmul actorului Tom Cruise la un eveniment. Sau pur și simplu așa a vrut să pară, să zicem. Viva Forever, Spice Girls! Am ascultat la Magic FM. Pentru minutele următoare am pregătit un hit semnat Darren Hayes, Insatiable.

În viață e nevoie poate de credință și încredere în același timp, sau oricum, cele două nu se exclud. George Michael, Faith, am ascultat la Magic FM, ne îndreptăm spre știrile momentului. Sfârșitul zilei lucrătoare de vineri n-are cum să fie departe, dacă nu cumva treburile s-au terminat deja. Așa că vă invit să ne întâlnim chiar acum cu un hit, Dana Dawson, super piesă din anii 90, ne duce cu gândurile la petrecerile de atunci și ne amintește și acum de faptul că fiecare zi trebuie să aibă și un pic de romantism. Romantic World.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Cei 16 membri ai taberei TUM au dat în judecată PNL tot la Tribunalul Ilfov. De data asta, miza ar fi stoparea Congresului PNL programat duminică, pe care să fie convocat astăzi de Consiliul Național al Partidului, scrie G4 Media. Iar instanța a decis în doar câteva ore să suspende deciziile antivește ale partidului, între contestatarii măsurilor Alina Gorghiu, Monica Anisie și Andrei Baciu. Avertisment al ministrului interimar al transporturilor privind securitatea portului Constanța, Radu Miruță.
1: Situația de securitate este gravă. Am dat o dispoziție Consiliului de Administrație și conducerii portului ca în 15 zile să vină cu un plan care să fie implementat de urgență în 3 luni, măcar pentru cele 3 puncte critice care sunt la intrarea dinspre mare în port.
0: Și începe vacanța mare. Elevii se întorc la cursuri din 7 septembrie până pe 18 iunie. Următorul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Cei din clasa 12-a termină orele pe 4 iunie, iar din a 8-a pe 11 iunie. Știrile la final, rămâneți cu Dominic Iancu la Magic FM.
2: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc.
2: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
4: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premii cu farmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
5: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: 275 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești din altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: Pădurile Regale, singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Psst! Poți păstra un secret? În casa viceprimarului din New York s-au auzit sunete ciudate, iar soția a dispărut. Unii invitați știu ce s-a întâmplat, dar cui pot spune adevărul și în cine nu pot avea încredere? Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Minciuni Nevinovate, cu Mihai Marinescu, Irina Noapteș, Alexandru Prica, Dan Klucinski, Andreea Alexandrescu, Vlad Ianuș, Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Gervan, Lucian Ghimiș, Andreas Petrescu, Claudia Ene și Mihnea Nicolau. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
5: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
6: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum diverse sortimente 440 ml la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%.
7: Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.

the world, we are the children. Am ascultat la Magic FM. Fie că vom merge la acest sfârșit de săptămână la munte, la mare, printr-o plimbare în orașul în care locuim sau în satul în care ne avem domiciliul sau într-o vizită pe la rude, un lucru e clar. E important să avem grijă și de natură. Există o regulă de aur pe traseu. Ia absolut tot gunoiul cu tine și pune-l într-un rucsac sau într-o geantă dacă nu găsești un coș de gunoi. Folosește sticle reutilizabile. Nu hrăni animalele sălbatice pentru că hrana umană le îmbolnăvește și le distruge instinctul de vânătoare. Animalele devin dependente de oameni și după aceea pot dezvolta, așa cum ni s-a tot arătat în ultima vreme și la televizor și unii povestesc și din viața reală, comportamente agresive față de oameni. Admiră plantele fără să le rupi și încearcă să cumperi produse locale mai multe. Prognoza meteo arată că sfârșitul de săptămână vine cu vreme fierbinte în foarte multe locuri din țară, așa că hai să zicem că piesa pe care am pregătit-o pentru minutele următoare e ca un fel de cântec cu umor negru. Chris Rea, Looking for the Summer.

0: ultima vreme se vorbește foarte mult despre turismul de weekend. Uite așa, un pic, câteva zile la sfârșitul săptămânii, așa că am aflat că există niște concerte de weekend în Europa în această perioadă. În cazul în care vă interesează, găsiți informații pe internet. Avem mai multe variante: Paris, Amsterdam, Niza, Milano, Frankfurt, Varșovia, Stockholm, Londra. Cum s-ar zice, timp să fie și bani să găsim. The Weeknd, In Your Eyes, am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi, în ora ce urmează, ni se alătură Liviu Șoșa. Aduce cu el alte super cântece și informații interesante. Ascultăm Eros Ramazzotti, din Italia. Ne mutăm un pic și în Marea Britanie pentru o întâlnire cu Queen. Love of my life, you've hurt me. Și hai să ne plimbăm măcar un pic și pe aici, pe acasă, prin România. Ascultăm de urs, Vântul. Weekend plin de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. Dominic Iancu sunt. În ultimele clipe din întâlnirea noastră de astăzi ascultăm Somewhere Over the Rainbow, What a Wonderful World.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs Treiro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
5: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi, secretul gustului cu gust de găină, 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost Plus 256 litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat cu uscător Gorenje 8-5 kg cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la 2 pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3000 de magazine. Peste 3000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3000 de motive să începi și tu afacerea ta. La 2 pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
9: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
10: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
11: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
12: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
13: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
14: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
15: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
16: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primi 500 de utilizatori în

0: Ana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

ascultat la Magic FM pe început de ora 16. Hai că e vineri, e după amiază de vineri, știu asta și înseamnă că am mai încheiat o săptămână plină. Ne pregătim de weekend, unul mai călduros. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă. Temperaturile vor urca și la 35 de grade Celsius în jumătatea de vest a țării. Liviu, așa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru în aceste două ore pe care le petrecem împreună la final de săptămână. Am pregătit informații interesante, dar și multe cântece frumoase. Iar în momentele următoare ascultăm Eros Ramazzotti, Un emoțiune per sempre. Bine v-am regăsit!

No Matter What am ascultat la Magic FM, în timp ce Elon Musk a devenit primul trilionar al planetei, asta după ce acțiunile SpaceX au fost listate la bursă. În Marea Britanie, primul ministru a semnat decretul care va interzice tinerilor care nu au împlinit 16 ani să mai poată avea un cont pe rețelele de socializare. Într-un fel, poate e mai bine. În Australia, în schimb, copiii au declarat că au găsit modalități de a păcăli sistemul, însă pe cealaltă parte vine vacanța, deci toate motivele să nu ai niciun cont de socializare. Cu rețele sau nu, la Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare vă invit să ascultăm Tracy Chapman.

am ascultat la Magic FM. Întotdeauna o să funcționeze metoda: dacă faci bine, binele te găsește când te aștepți mai puțin. Asta am aflat de la Sonia Nechifor în cel mai recent episod Magic Life, de la omul de comunicare, antreprenor și unul dintre oamenii care demonstrează că binele poate deveni un mod de viață. Tot în acest episod s-a vorbit despre începuturile în PR ale Soniei Nechifor, despre proiectele care au schimbat comunități, despre social food și despre cum Metallica a descoperit munca pe care o face în România. Episodul este disponibil pe magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Socialdemocrații cer USR să-i retragă sprijinul liderului și primarului Dominic Fritz. PSD spune că Uniunea ar trebui să-și aplice propriile standarde de integritate. Se întâmplă după ce instanța supremă a decis că Fritz este în conflict de interese după ce a semnat un document în favoarea unei persoane care a contribuit la campania sa electorală. Dominic Fritz subliniază însă că decizia este pur administrativă, iar membrii USR au anunțat că îl susțin în continuare. Apel de la Ministerul de Interne către părinții și profesori în contextul în care se apropie evaluarea națională și bacalaureatul. Niciun examen nu merită un copil pierdut, transmit reprezentanții instituției.
1: Sunt oameni care ar da orice pentru încă o îmbrățișare cu cei dragi. În astfel de momente, realizezi ce contează cu adevărat.
2: Examenele trec, notele se uită.
3: Dar timpul petrecut alături de copilul tău rămâne pentru totdeauna.
0: Și Ciprian Ciucu a contestat măsura controlului judiciar decisă de DNA în dosarul de corupție. Prin vicepreședintele PNL și primarul Capitalei a fost pus sub acuzare pentru luare de mită. Contestația va fi judecată la Tribunalul București. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy, de la Zentiva, cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor Energy.
1: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Nucet.
5: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul. De la lactate, la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
6: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
7: Lidl. Știi că merită.
8: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
9: Da, de ce?
8: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
9: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
8: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
9: Unde vrem noi.
10: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
11: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu Gerovital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la Gerovital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
13: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
14: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
16: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
17: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
18: Orange e aici.
19: Ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Number One Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM.
20: Always the best music.

Linda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, am ascultat la Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Acesta a fost lansat în 1987, se clasează pe primul loc în Billboard Hot 100. E cântecul care a fost inspirat dintr-un mesaj pe care Ellen Shipley l-a văzut într-o benzinărie. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând în streamul Magic 80s Hits, disponibil pe site pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare un cântec al momentului de la Liviu Teodorescu. Mulțumesc!

Dar ascultăm și un cântec al momentului de la Pink cu Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. Cover me in sunshine. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM, iar în ultimele clipe ale orei 16 am pregătit Chris de Burgh, The Lady in Red.

0: 23 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet,
7: buchet de trandafiri,
8: dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
8: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
9: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte. Răzbunarea. În încercarea de a scăpa, Bernard declanșează o avalanșă de încurcături cu numeroase victime colaterale. Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Un gelos întors pe dos, cu Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe Teatrul Elisabeta. Beta.ro.
11: Pe 20 iunie, la Destiny Park, trăiește un magic moment alături de Camelia Melnik. Concert live, sesiune de meet and greet și o experiență VIP pentru cei mai mari fani. Vino să cânti, să faci fotografii și să creezi amintiri de neuitat alături de Camelia. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
12: Am mers și
13: am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
14: Cântă cu mine dacă...
13: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
15: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
16: Bilete pe getin.ro.
15: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
17: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
18: Între 18 și 24 iunie ai semințe Nutline la 5,92 lei și 50% reducere la a doua bucată pentru Pepsi, oferte prin Card Connect.
19: Mega Image. Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Pink și Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. Am ascultat la Magic FM, dar și pe magicfm.ro, pe început de ora 17, ultima oră pe care o petrecem împreună în această după-amiază de vineri, în care totul pare așa mai relaxat, mai relaxant. A început și perioada concediilor, iar asta înseamnă și orașe mai puțin aglomerate. Se anunță un weekend cu temperaturi ridicate, așa că poate mersul la piscină sau la mare poate fi o alegere perfectă pentru vremea de afară. Ne mai și bronzăm? Hai că sună tare bine! O să vă spun și de noua atracție din Paris, dacă ajungeți pe acolo, cât despre muzică am cele mai bune cântece pregătite, iar în momentele următoare ascultăm Mungo Jerry in the Summertime.

zile, iar hitul acesta a fost lansat în anul 1987, este cel de-al doilea single extras de pe albumul de debut al trupei, album care se numește Vaya con Dios. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând în streamul Magic 80 Hits, dar avem și pe site, dar și în aplicație, streamul Magic 90 Hits, unde puteți asculta cele mai bune cântece din anii 90. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare un cântec al momentului de la Holograph, N-am iubit pe nimeni.

Martin, Jolene, am ascultat la Magic FM, dar și pe magicfm.ro. Un artist din Paris a reușit să creeze o operă de artă mai puțin obișnuită. A creat o iluzie optică pe un pod, de la depărtare pare că sunt niște munți, iar în interior par a fi peșteri. Artistul a folosit material pentru că e mai ușor și astfel structura podului nu e afectată. Opera de artă aduce în atenție tipul de piatră care a fost folosit la construcția Pont Neuf din 1607. Opera de artă este disponibilă pentru vizitare până pe 28 iunie. Mă întorc la muzică bună, Elton John, Sacrifice, dar și ABBA, Chiquitita. Ascultăm în momentele următoare până la știrile momentului. Stați cu noi!

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! PNL se reunește de la această oră într-un Consiliu Național Extraordinar. Se vor decide detaliile congresului de duminică, în cadrul căruia se pregătește excluderea din partida premierului desemnat Adrian Veștea, după ce acesta a refuzat să-și depună mandatul. Între timp, tabăra anti-Bolojan încearcă să blocheze în instanță acest congres, însă cererea de suspendare va fi judecată de Tribunalul Ilfov abia pe 3 iulie, la 10 zile după congres. Între timp, PSD pune 8 condiții pentru votarea guvernului Veștea. Socialdemocrații au publicat o serie de măsuri economice și sociale pe care viitorul executiv trebuie să le includă în programul de guvernare. Între acestea, creșterea puterii de cumpărare a cetățenilor, reforma administrativă, mai puțină birocrație și reducerea abandonului școlar. Lista miniștrilor și programul de guvernare ar urma să fie prezentate de Adrian Veștea duminică. Și serviciul 112 extins și îmbunătățit, anunță guvernul, vor fi introduse și soluții bazate pe inteligența artificială pentru a scurta timpul de identificare a situațiilor de urgență și intervenția salvatorilor. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei, și Bioderma Photoderm X-Defense Ultrafluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de mililitri la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai căpșune românești 250 grame la doar 8,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
1: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și vior legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. Stradivarius, 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
2: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul, e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul, e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

Gypsy Kings, Volare am ascultat la Magic FM. Seriile de vineri le încheiem așa cum trebuie, cu multă energie bună și mult chef de distracție. Astăzi și mâine de la ora 20, DJ Jonesy va pregăti cele mai bune piese mixate și împachetate așa frumos, cum știe el, în Magic Party Mix, pentru un final de săptămână încărcat cu energie bună. Nu uitați, oricând puteți să ascultați Magic Party Mix. Mixurile sunt disponibile pe site, dar și în aplicație, în streamul Magic Party Mix, pe care îl puteți asculta oriunde vă aflați. Așa că puteți să puneți de party oricând și oriunde. La Magic FM ascultăm în momentele următoare un cântec din anii 90, The Fugees, Killing Me Softly.

Valz am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre din această după-amiază de vineri. Mâine, weekend special cu Liana Stanciu de la ora 16, dar și duminică. Iar astăzi și mâine de la ora 20, Magic Party Mix cu DJ Jonesy. Stați cu noi, seara continuă la Magic FM. Imediat după fixul orei 18, vă las cu Andreea Berghia, care a pregătit Rosana El

0: nu uităm de cântecele momentului, Robbie Williams, Feel. I just wanna feel. Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Weekend magic să aveți. Ne reauzim luni de la 16. Toate bune. Pa, pa.
1: La Carrefour reducem prețurile la

0: doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și

0: stai ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG.
3: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
3: Te așteptăm în cele 3.000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla Penne Rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata și muștar la minut, 290 de grame plus pate de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
7: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
8: Magic FM. 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
9: Are you ready for this? Unde e muzica?

0: Rocknet. Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
1: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

intrat în weekend, nu? Liberta, liber la odihnă, la distracție, la ce vreți voi, să lăsăm munca în urmă, că oricum săptămâna viitoare ne-i adusă din nou în atenția noastră. Să ne relaxăm împreună, drumul spre casă. Andreea Berghia, sunt până la ora 20, aici pe Match GFM cu cea mai faină muzică. Robbie Williams, Feel și Rosana, imediat El Talisman.

final și zi de 19 iunie cu eveniment rămas în istorie. 1956, Marilyn Monroe se căsătorea cu scriitorul Arthur Miller. În 2000, o zi ca aceasta, Eminem era imortalizat într-un desen animat, o serie de desene animate cu rapperul american care urma să fie urcate pe un website pe parcursul a 26 de săptămâni, vocea personajului aparținându-i chiar artistului. În 2007, Darren Hayes se căsătorea cu iubitul lui după un mariaj nereușit cu o ea și a dat seama că are nevoie de fapt de un el. Avem o ea și un el pe lista aniversațiilor acestei zile, Paul Abdul și un rapper american pe numele adevărat Ben Haggerty, cunoscut nouă cu numele de scenă Macklemore. Un domn urmează din Australia, Jason Donovan.

Voltaj, ne-am promis de multe ori nouă că o să facem multe lucruri care să ne facă viața mai bună, dar de câte ori n-am uitat ce ne-am promis, nu-i așa? Weekendul să vină ca un reset, asta vă doresc. Avem răgaz să ne mai calibrăm puțin, așa că folosiți zilele libere care urmează să vă reglați cu somnul, cu alimentația și eventual viața socială. Și dacă vreți doar să stați în casă, să nu vorbiți cu nimeni, lăsați radioul pe Magic FM ca să aveți în surdină o muzică bună, cum e și cea pe care ascultăm până în știrile de la și jumătate. Am pregătit Stevie B, Because I Love You și Berlin, Take My Breath Away.

0: Magic FM, bună seara, sunt Ilinca Părășteanu, ascultați știrile. O legătură întâmplătoare între acțiunile din justiție de ieri și criza politică în care ne aflăm. Asta a declarat președintele Nicușor Dan după ce într-o singură zi la câteva ore distanță Ciprian Ciucu a fost pus sub acuzare de DNA pentru luare de mită, Dominic Friț a fost declarat în conflict de interese de ANI, iar tribunalul Ilfov a dat o hotărâre fulger pe deciziile antivește ale liberalilor.
1: E așa de multă tensiune în societate că orice se întâmplă și ar putea să sune a ceva, e motiv ca oamenii să se revolte. Suntem totuși în o criză politică, avem niște partide politice care nu-și mai vorbesc, nu e deloc o criză a statului.
0: Între timp apar primele informații pe surse de la Consiliul Național al PNL. S-a votat clar pentru organizarea congresului extraordinar de duminică, deși aripa anti-Bolojan încearcă să blocheze în instanță acest congres. Cererea de suspendare va fi judecată de Tribunalul Ilfov abia pe 3 iulie, la 10 zile după congres. SRI și poliția cumpără noi echipamente de investigare a fraudelor online. Noile soluții IT vor putea depista escrocheriile cu carduri și monede virtuale, anunță Poliția Română. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghia la Magic FM.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei.

0: Energy. De la Zentiva, cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dulză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ai 35% reducere la produsele selectate Nivea Men până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
8: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
7: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
11: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
12: Perspirex!
11: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
13: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
14: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
15: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
10: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
16: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
17: Investește în economiile casei tale cu Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj! Brico!
12: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
18: Orange e aici.
19: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redusă de la 35,99 lei. Și Fixodent complet original, care ajută la fixarea protezei dentare. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
20: Ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică ascultă Number One Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music.

care pretind că simt vibrațiile înalte și îți citesc aura, spun că sunt câțiva artiști care au făcut sau fac muzică specială care poate vindeca. Pe lista cu astfel de artiști se numără Michael Jackson și adevărul e că muzica lui Michael a fost și va rămâne specială, dar am citit că și Indila ar avea o muzică un pic altfel. Ea urmează pe Magic FM, Dernier Dance, deci hai să mai rămânem puțin în starea asta zen, sau mai bine să-i spunem stare magică.

0: trece timpul și repede și bine când suntem împreună pe Magic FM. Ora 19 urmează. Vine cu Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Am pregătit și Beatles, Let It Be.
1: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom.
0: Plus David Guetta, Alphaville și Ava Max, Forever Young.

0: Berghia sunt împreună încă o oră pe Magic FM.
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că cea mai veche brânză din lume ar putea data de acum 3500 de ani. Substanța descoperită într-un sarcofag din China și reconstituită cu ajutorul inteligenței artificiale din urmele genetice a fost 100% identificată. Adică bacteriile implicate în fermentare, amestecul de lapte, toate s-au reconstituit. Luni dimineață te aștept să reconstituim starea de bine împreună. Luni, printre altele, despre cel mai lung zbor din lume, fără escală. Ar putea dura mai puțin decât drumul până la Paris. Amănunte și muzică bună. Și luni la 6 vă aștept în Magic Morning.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
7: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
6: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
10: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
1: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
3: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
4: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Are you ready for this?
6: Unde e muzica?

0: Business.net.
1: Psst! Poți păstra un secret? În casa viceprimarului din New York s-au auzit sunete ciudate, iar soția a dispărut. Unii invitați știu ce s-a întâmplat, dar cui pot spune adevărul și în cine nu pot avea încredere? Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Minciuni Nevinovate, cu Mihai Marinescu, Irina Noapteș, Alexandru Prica, Dan Klucinski, Andreea Alexandrescu, Vlad Ianuș, Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Gervan, Lucian Ghimiș, Andreea Spătrescu, Claudia Eneș și Mihnea Nicolau. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Freshful te așteaptă la Freshfest, festivalul celor mai bune oferte. Ai copioso, piept de pui dezosat 650 grame la doar 19,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Forever Young, cum era vorba din basmele copilăriei, tinerețe fără de bătrânețe și viață fără de moarte. Asta dacă lași ceva în urmă, iar artiștii asta fac, ne lasă o părticică din sufletul lor prin intermediul muzicii. Pentru că și astăzi muzica Beatles este prețioasă și specială. Let It Be, am promis, se aude.

Ascultam de Darren Hayes, ora trecută, și căsătoria lui din 2000, o zic aceasta, iată că l-am și ascultat, de fapt trupa cu care s-a lansat Savage Garden, o piesă declarație de iubire, Truly, Madly, Deeply. Și ce rămâne după ce iubirea ajunge la casa ei? Traiul acela simplu, în armonie, cu lucruri mici, dar frumoase, făcute și împărțite între cei dragi. Despre cum e să-ți găsești perechea, ni se cânt acum UB40, Homely Girl.

this love, iubirea, care poate fi pentru cineva sau pentru ceva, de exemplu pentru munca sau muzica ta. Doar că uneori artiștii nu-și iubesc cele mai mari succese, cum e cazul lui Celine Dion, My Heart Will Go On. Și Frank Sinatra n-a fost deloc convins că Strangers in the Night o piesă de succes, însă publicul a avut altă părere și din 1966 până astăzi rămâne una dintre cele mai elegante povești muzicale despre două persoane care se întâlnesc întâmplător, dar își schimbă destinul. Ascultăm Strangers in the Night acum.

0: facem ce facem și tot la iubire ajungem. Adevărul e că după ce scap de muncă, parcă încep să te gândești la ale tale și la ce-ți lipsește sau ce-ți face bine. Și pentru că iubirea are legătură cu dorul și viceversa, avem o piesă despre dor. I'll Be Missing You, Puff Daddy și Faith Evans imediat.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99, Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99 și Clear, șampon de 360 de ml, diverse sortimente, 23 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
7: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
8: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
9: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
10: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
11: Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18.

0: Atunci când fiecare zi devine o aventură.
1: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
0: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătăria proprie Diamond Trat.
1: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
0: Înscrieri pe diamondclub.ro.
1: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie. Are you ready for this?

0: Rockfm.net.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 18 și 24 iunie ai ață dentară Oral-B 50 de metri cu 30% reducere la doar 10,49 lei și 40% reducere pentru produse pentru protecție solară Nivea Sun. Oferte prin Card Connect. Mega Image.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

O altă piesă care merge foarte bine cu weekendul, Self Control, Laura Branigan. Avem un weekend special pregătit de colega Liana Stanciu, un weekend cu hituri de number one. Vă întâlniți cu ea și sâmbătă și duminică, începând cu ora 16 până la ora 20. Ora 20 care vine și astăzi și mâine cu o altă emisiune specială, dar vă spun imediat ce urmează în cazul în care nu știți deja intrarea în weekend, pe ce ritmuri se face. Mai avem puțin până despărțim, timp pentru Vama, Perfect Fără Tine, muncă evident, și Riders Brothers, Unchained Melody.

0: 20 imediat. Am zis că intrăm în weekend, cel mai bine pe ritmuri speciale sau special pregătite de DJ Jones. Avem Magic Party Mix și astăzi și mâine seară. Să vă simțiți bine, să aveți grijă de voi, să vă distrați, să vă odihniți, să faceți ce simțiți că trebuie să faceți pentru sufletul vostru în weekendul care urmează. Ne auzim mâine pe Kiss FM în Kiss Top 40, iar luni revin aici pe Magic FM de la 18 la 20. Andreea Berghia sunt, toate bune, bye!
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penicard ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs Treiro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Profi

0: supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Exclusiv în Hiper Doctor Max Farmacie și Drogherie, până pe 30 iunie, ai Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame, la 69,99 lei, redusă de la 98,99 lei. Și Pampers Active Baby Pants, numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți, la 119,99 lei, redus de la 243,02 lei. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
8: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
9: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
10: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
9: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie. Trattoria proprie Diamond Trattoria.
10: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
9: Înscrieri pe diamondclub.ro.
10: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
11: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
12: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
11: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
13: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
14: n-am bani de bilet,
13: buchet de trandafiri,
14: dragoste de închiriat
13: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
15: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
16: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
17: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
18: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
19: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la...

0: iubește în siguranță, aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Viața bate câmpii.
2: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
3: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
2: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
4: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
5: Râzi de ce exiști!
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
7: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
8: Pe 20 iunie, la Destiny Park, trăiește un magic moment alături de Camelia Melnik. Concert live, sesiune de meet and greet și o experiență VIP pentru cei mai mari fani. Vino să cânti, să faci fotografii și să creezi amintiri de neuitat alături de Camelia. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.

0: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că cea mai veche brânză din lume ar putea data de acum 3500 de ani. Substanța descoperită într-un sarcofag din China și reconstituită cu ajutorul inteligenței artificiale din urmele genetice a fost 100% identificată. Adică bacteriile implicate în fermentare, amestecul de lapte, toate s-au reconstituit. Luni dimineață te aștept să reconstituim starea de bine împreună. Luni, printre altele, despre cel mai lung zbor din lume, fără escală. Ar putea dura mai puțin decât drumul până la Paris. Amănunte și muzică bună! Și luni la 6 vă aștept în Magic Morning!
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
2: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică ascultă Number One Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
3: 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

10 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația

0: sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că cea mai veche brânză din lume ar putea data de acum 3500 de ani. Substanța descoperită într-un sarcofag din China și reconstituită cu ajutorul inteligenței artificiale din urmele genetice a fost 100% identificată. Adică bacteriile implicate în fermentare, amestecul de lapte, toate s-au reconstituit. Luni dimineață te aștept să reconstituim starea de bine împreună. Luni, printre altele, despre cel mai lung zbor din lume, fără escală. Ar putea dura mai puțin decât drumul până la Paris. Amănunte și muzică bună. Și luni la 6 vă aștept în Magic Morning.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă. Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Grand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
2: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
1: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
3: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două serii în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică ascultă Number One Weekend cu Liana Stanciu la Magic FM. Always the best music. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
6: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
7: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
6: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
8: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
9: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.